0: Klockan är 03:00.
1: Nu är du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

strength.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 06.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

0: Klockan är 07.00.
1: Nu är du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. At en president kan blande seg inn I sportslige avgjørelser svært problematisk for fotballen, det sier NRKs fotballekspert Jonas Grønner. I natt røk vertsnasjon USA ut av VM etter 4-1-tapet mot Belgia. I kjølvattnet av kontroversen rundt den amerikanske stjernespilleren Follerin Balogun, som slapp karantene tross I rødt kort.
1: Nå allerede vi et var inne som veldig omdiskutert. Vi har et var som har gjort et stort inngrep I det som fotballens natur for veldig mange. De kan gå inn og omgjøre ting, og hvis vi skal tillegg begynne å blande inn ting på den måten her som det røde kortet ja, det var kanskje et feilt rødt kort, men det var fremdeles et rødt kort som ikke går an å diskutere på den måten som ble gjort her. Og da man på ville veier hvis man kan ta en telefon for det man president I USA.
0: Flere med minoritetsbakgrunn, nedsett funksjonsevne og hål I CV-en for jobb I politiet, det viser ferske tal. Politidirektoratet sier til Politiforum at mulige forklaringer flere kvalifiserte søkere og bredere forståelse for behovet for variert kompetanse. Så til Moskenes I Lofoten, der innbyggerne frustrerte etter at kommunen har bedt luftfartstilsynet om å bli et nasjonalt testområde for droner. Asbjørn Rasmussen bor I Sørvågen I Moskenes og sier der allereie mange droner.
2: Ut på trappa om morgenen, hjemme, du bare hører opp fra høvedet. For min del kjenner at stressnivået øker I kroppen, og jeg klarer ikke å styre det. Jeg klarer ikke å tenke at, nei, bare slapp av, det går greit, vi må bare tåle det.
3: Nærgående droner skaper frustrasjon I Lofoten, og ordfører I Moskenes, Hanna Sverdrup, sier at dronebruken I perioder går hardt utover dem som bor I kommunen. Ifølge Sverdrup har det gått så langt at flere innbyggere nå tar loven I egne hender.
4: Politiet kan ikke komme ut for alle dronene som kommer. Man blir så forbannet til slutt, og flere de har jo funnet fram våpen for å skyte dem ned, for frustrasjonen blir så stor.
0: Og luftfartstilsynet opplyser at saker fremdeles under behandling. Reporter var Marie Staberg. I Kina har minst 15 mennesker mistet livet, og 9 saknet etter kraftige stormer og ekstreme regn, opplyser lokale styresmakter ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det kraftige uværet råker både sentralt og sør I Kina. President Xi Jinping krever at alle ressurser blir sett I verk I redningsarbeidet. Til slutt, Oslo den byen I landet der bilisterne betaler mest I bompenger. Det viser nye tall fra bombrikkeselskapet Autosynk. I hovedstaden betalte bilisterne I snitt 689 kroner I måneden til nå I år. På de neste plassene følger Ålesund og Trondheim. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
5: Bare nyheter fra Finnmark. Forsker hos Norsk institutt for bioøkonomi, Paul-Erik Aspholm, mener myndighetene gjør for lite for å stoppe spredning av den svært giftige planten Finnmarks nyserot, som sprer seg stadig mer I Øst-Finnmark. Planten nå også observert I Nordkinn I Midt-Finnmark, og kan gå så langt sør som Trøndelag, sier Aspholm, som etterlyser tiltak.
6: Det handler jo om beredskap I praksis, kunnskap om ting som truer naturmiljøet rundt oss. Og når vi ser at ting farlig, så blir det ikke gjort noe med det. Og det jo det aller farligste, at farlige ting får lov til å fortsette.
5: Miljødirektoratet opplyser til NRK at de ikke har midler til å bekjempe Finnmarks nyseroten. Statsforvalteren I Troms og Finnmark har vedtatt å rive et 10 kilometer langt reingjerde ved Nirvejärvi I Kauk. Karasjok kommune. 16. januar sendte statsforvalteren et pålegg til berørte reinbeitedistrikt om å fjerne gjerdet. Under en befaring 19. juni viste det seg at gjerdet ikke fjernet. Kostnadene ved å la statsforvalteren stå for rivinga må dekkes av de ansvarlige sida-andelene. Og Norges fotballlandslagsdeltagelse I VM skaper god økonomi for pubene I landet. Daglig leder ved overtid I Alta, Rainer Hoas Nilsen, tror aktiviteten VM har skapt, vil holde dem I drift langt ut på høsten. Interessen enorm, ifølge Hoas Nilsen.
7: Det var kanskje 50-40 stykk som stod og ventet her når vi åpnet klokka 5, og det jo ikke normalt. Men det klart det ikke normalt heller at Norge vil si herje I VM og gjør det så bra som de gjør det. Så nei, det kjempeartig. Det egentlig helt fantastisk.
5: Sa daglig leder ved overtid I...
8: Klokka 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert.
9: Nordkapp nytt.
8: Kommunestyrevedtak om Nordkappløyve igjen klagde inn, og nå ber lokalpolitikerne om en rask behandling for å unngå ytterligere konflikt og forsinkelser. Det er kritikkverdig at det tok nesten 13 måneder for statsforvalteren å avgjøre klagen fra i fjor, sier kommunestyrerepresentant og leder i Nordkapp SV, Jonny Ingebrigtsen, til Radio Nordkapp. Bakgrunnen er at statsforvalteren nylig konkluderte med at vedtaket fra juni 2025 var ulovlig å oppheve avgjørelsen. I juni i år vedtok kommunestyret et nytt løyve som nå danner grunnlaget for betalingen på Nordkapp. Dette vedtaket er påklaget av SV og Senterpartiet innen fristen. Ingebrigtsen sier at klagen blant annet handler om at prisnivået er for høyt, og at det kan være i strid med friluftsloven. Han peker også på at saksgrunnlaget for administrasjonen er for svagt. Han mener vedtaket i stor grad er en kopi av fjorårets behandling. Samtidig har Forum for natur og friluftsliv i Finnmark bedt om oppsettende virkning, slik at vedtaket settes på vent til det er endelig avgjort. Ingebrigtsen sier det er forståelig å vise at saken har vært mer alvorlig enn først antatt, med betydelig inntekter knyttet til avgiften. Han oppfordrer nå ordføreren til å kalle inn til ekstraordinært kommunestyre i løpet av sommeren, slik at klagen kan behandles raskere før eventuelt sendes videre til statsforvalteren. På grunn av gravarbeid kommer abonnentene i Elvebakken i Storbukt og området rundt til å miste vannet i perioden tirsdag 7. juli. Under gravarbeidene kommer veien i Elvebakken til å være stengt for ferdsel. Kjøretøy som skal benyttes i denne perioden, altså på tirsdag, må huske å ta kjøretøyene ut av området før tirsdagsmorgen klokka 9, melder Nordkapp kommune i en SMS. Det er altså Elvebakken i Storbukt og området rundt som mister vannet i perioder tirsdag 7. juli. Rutebussene må slippe av passasjerene midt i Nordkappgata fordi holdeplassen okkuperes av parkerte turistbusser. Fylkeskommunen krever nye tidsregler på skiltene, men blir kontantavvist av kommunen, skriver Finnmarksposten. Planutvalget har fått godkjent av Vegvesenet at rutebussene til Oldefjord og Nordkapp-platået skal bruke busstoppet ved Radio Nordkapp Intersport, et stopp som har vært brukt av bybussen i mange år. I dag stopper bussene til Oldefjord og Nordkapp ved Scandic Honningsvåg i Fiskeriveien, men her er det ikke noe godkjent busstopp. Rutebussene opplever jevnlig at holdeplassene blir okkupert av turistbusser som står parkert over lengre tid, blant annet ved Intersport og ved Scandic Honningsvåg i Nordkappgata. Turistbussene parkerer i Honningsvåg etter enkelt oppdrag for å bli kjørt til og fra Nordkapp på kveld. I denne perioden blir bussene stående i busslommen frem til neste dag. Fylkeskommunens forslag er å etablere tilleggsskilt under det eksisterende busskiltet ved aktuelle holdeplasser merket maks 15 minutter. Nordkapp kommune mener dette er unødvendig fordi busstoppskiltet betyr at ingen har lov til å stoppe her, annet enn buss i rute. Som et virkemiddel opplyser kommunen at de kan ilegge parkeringsgebyr til buss og andre kjøretøy som stanser eller parkerer på bussholdeplasser med hjemmel i eksisterende trafikkregler. Nordkapp kommune vil kontakte Scandic og be om at de oppfordrer busselskapene ikke parkere i busslommen. Kokel Live ønsker festivalpublikummet skal få se kvartfinalen i fotball mellom Norge og England, som blir spilt lørdag kveld. Det er samtidig som det pågår festival i Kokel. Det tekniske utstyret for å vise kampen er minste problemet for festivalen. Utfordringen er avtalen med Alente, som utgjør opp mot 600 000 kroner for festivalen, som i denne sammenhengen blir regnet som kommersiell aktør. Koker Lyle har startet en Splice, legger inn 100 000 kroner fra egenkapital, og er nå i samtale med sponsorer for å finansiere visning av kvartfinalen. Også Midnattsrocken jobber med visning av kampen ifølge i Finnmark.no. Begge festivalene Koker Live og Midnattsrocken blir arrangert til helga. Forsinkelser og kanselleringer på hurtigbåter skaper fortsatt frustrasjon flere plasser i Finnmark, og temaet løftes nå tydelig inn i den politiske debatten. Problemet er særlig at avganger blir innstilt uten at reisende forstår hvorfor, selv når værforholdene oppleves som gode. Dette svekker tilliten til tilbudet og gjør hverdagen vanskelig for mange som er avhengige av båt. Båtene blir kanslert mens folk på plassene ikke skjønner hvorfor, sier Magne Eke Nordkalott Folke til Nordkapp Nytt. Ek peker på at det ikke er noe enkelt problem å løse, men understreker at fylket må jobbe videre med operatører og andre aktører for å bedre situasjonen. Han viser til at kansellering på grunn av vær alltid vil forekomme, men omfanget oppleves som for stort. Samtidig trekkes også mannskapsmangel frem som viktig årsak til innstillingen. Ek sier at dette er et problem som vanskelig lar seg løse på kort sikt, men fylket må presse på for å sikre at kontraktene oppfylles. Ek sier det forståelse for frustrasjon blant reisende, særlig kystområdene der hurtigbåtene avgjørende del av transporttilbudet. Han understreker at problemet må opp til diskusjon og at det behov for å finne løsninger som gir en mer forutsigbar tilbud fremover. Det ble levert rundt 70 tonn kongekrabb i uke 27 fra mandag 29. juni til søndag 5. juli til en verdi av 23 millioner. Det en nedgang fra uka før. Av fangsten ble 36 tonn tatt i det kvoteregulerte området, mens 34 tonn i frifiske mellom Norges råfisklag. I det kvoteregulerte fisket deltok 100 fartøy i frifiske rundt 80. Fangsten fordeler seg geografisk med størst aktivitet i området mellom Magerøy og Inge, 26 tonn. Berlevåg Båtsfjord 14, Tana 6 tonn, Porsanger 6 og Laksefjord 6 tonn. Fiskeriaktiviteten tok seg opp litt i uke 27 fra mandag 29. juni til søndag 5. juli med økt totalomsetning sammenlignet med uka før. Oppgangen kom særlig som følge av høyere aktivitet fra utenlandske fartøy, mens norske fartøy hadde en viss nedgang både på fersk og fryst omsetning. Likevel var det økte landinger av flere viktige arter som torsk, sei og hyse, noe som bidro til å holde aktivitetsnivået oppe i landsdelen. I uke 27 omsatte Norges råfisklag fangst til samlet verdi av 336 millioner, målt etter omsetningsverdi, var snekrabben størst, fulgt av torsk, hysa, sei, reka og sei. Snekrabben stod for rundt 82 millioner kroner før fisk gikk inn i fredningsperioden fra 1. juli. Torsk hadde en samlet omsetning på rundt 57 millioner kroner, hysa 31 millioner, reka om lag 30 millioner og sei 29 millioner kroner, melder Norges råfisklag. For torsken ble det levert 618 tonn til verdi av 32 millioner kroner i fersk sektor med hovedtyngden tatt på snurva, etterfylt av lina og garn, så juksa og teine. Sei sto for 1292 tonn til 29 millioner kroner, der not var viktigste redskap. Foran snurva, juksa, garn og lina. Hysa endte på 752 tonn til 16 millioner, dominert av snurva og mindre grad lina. Rekefiske ga også fersk og fryst omsetning med trål som viktigste redskap i det fryste fisket. Lørdag kveld sendes den historiske kvartfinalen mellom Norge og England på TV2 fra fotball-VM. Vi ønsker å legge til rette for folkefest over hele landet, sier TV2s sjef Olav T. Sandnes i en pressemelding. Ifølge Alente, TV2s partner for offentlig visning, har 184 idrettslag, fritidsklubber, menigheter og skoler har så langt fått tillatelse til å vise alle TV2s kamper på ikke-kommersielle arrangement. Ingen av de her har betalt for visningsrettigheter. Familievennlige, alkoholfrie og gratis VM-visninger har hele veien vært mulig å arrangere, men nå har ønsket om å få til større folkefester for alle økt betraktelig. Vi ønsker ikke at prisen for visningsrettighetene skal stå i veien for dem som tar på seg dugnaden med å legge til rette for gratis ikke-kommersielle arrangement på lørdag, sier Sandnes. TV 2 vil tillate at ikke-kommersielle arrangement uavhengig av størrelse kan vise Norge og England uten å betale TV 2 for visningsrettigheter. Aktørene må fortsatt søke Alente om tillatelse på ordinært vis og oppfylle FIFAs kriterier og godta vilkår for ikke-kommersielle visninger. Det vil fortsatt være betaling for visningsrettigheter for kommersielle arrangement. Overfor alle dem som allerede har kjøpt kommersielle visningsrettigheter for VM, blir det feil å endre på det nå. Som tidligere i VM vil våre samarbeidspartnere for offentlig visning Alente ta hensyn til for eksempel beliggenhet og størrelse, og vi er trygge på at de gjennom dialog vil finne løsninger for ulike kommersielle aktører og deres behov, sier Sandnes.

0: av juni, men vi ser frem til en svært travel sommer med flere nye ruter, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian, i en pressemelding. Widerøes kapasitet var 205 millioner setekilometer, en økning på 7% fra i fjor, faktisk passasjerøkning 160 millioner passasjerkilometer, 3% mer enn juni 2025. Kabinfaktoren 78,1%, ned 3,1 prosentpoeng fra i fjor. Regulariteten, andelen gjennomførte flyvninger, var 98,5%. Punktligheten, andelen flyvninger som gikk inn 15 minutter etter ordinær rutetid, var 92,8%. En økning på 3,7 prosentpoeng fra i fjor. Det har vært en veldig god driftsmåned for Widerøe. I tillegg til svært høy punktlighet har vi satt ny passasjerrekord. Jeg vil takke alle våre kollegaer på tvers av organisasjonen som har bidratt til det her. Nå skal vi fortsette med å bygge videre på det her fremover, sier Tore Jensen, administrerende direktør i Widerøe.
1: Det var Nordkapp Nytt.
0: Observasjoner gjort i morges, tirsdag 7. juli klokka 7. Honningsvåg 9 grader, nordøstlig laber bris 6 meter per sekund. Mehamn 9 grader, østlig press bris 9. Fruholmen 8 grader, østlig stiv kuling 17. Lakselv 9 grader, nordlig press bris 8. Karasjok 10 grader, nordøstlig lett bris 3. Hammerfest 8 grader, nordøstlig lett bris 5 meter per sekund. Maks temperaturen til disse stasjonene siste døgn, 20 grader, målt i Hammerfest mandag før klokka 13. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av 1 time før klokka 06.00 tirsdagsmorgen i Karasjok, med 4,2 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag, nordøstlig periodevis sterk kuling på kysten, om formiddagen minking til sørlig frisk bris. Regn, fra om ettermiddagen oppholdsvær og lettere skydekke. Onsdag, øst og nordøstlig bris, i kyst- og fjordstrøkene opp i frisk bris. Om formiddagen, regn som brer seg fra sør og øst, stort sett oppholdsvær i kyststrøkene. Fra om ettermiddagen, regn og regnbyger, mest i vest og langs kysten. I øst, overgang til skya, oppholdsvær.
2: Skriv du, partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
0: I denne sendingen skal vi snakke med leder i Nordkapp SV og kommunestyremedlem Jonny Ingebrigtsen om løyve på Nordkapp. I forrige uke fikk vi beskjed om at det forrige løyvevedtak, altså det som kommunestyret gjorde i juni 2025, var ulovlig, og avgjørelsene trekk tilbake av statsforvalteren i Troms og Finnmark. Så har vi hatt et nytt løyvevedtak nå i juni, og det er det løyvevedtaket som Scandic nå krever inn penger på Nordkapp etter. Men hvis vi først begynner med historien og 2025, Jonny Ingebrigtsen, du er kommunestyremedlem og leder i Nordkapp SV. Hvis vi først snakker litt om tidsbruken til statsforvalteren, er det ikke kritikkverdig at det går nesten 13 måneder for å avgjøre en sånn klage som det her?
3: Ja, det er det, for det her er jo en egentlig litt prøvestein. Og da skulle statsforvalteren med sin juridiske kompetanse, som de også har selvfølgelig veldig mye bruk på denne saken, prioritert den. Og så visste vi det at det er jo mye om å gjøre, så det var veldig mye som sto på spill, og spesielt også med at det er egentlig en prøvestein som vi skulle etter dom høyesterettsbekreftelsen på dommen skulle få en verifikasjon. Og så vi synes jo det er bra at den avklaringen er kommet, og vedtaket kan ikke påklages, men det var alt for sent. Og i tillegg så var det jo det at når vi nå fikk årets søknad, for det var søkt om ett år av gangen på de to søknadene, så brukte SV og Senterpartiet det som argumentasjon at vi ville utsette

0: sette behandlingen som var berammet da den i kommunestyremøtet 11. juni i år, til vi hadde fått avklaringer på om at fjorårets søknad, som da var vedtak som var påklaget, var avgjort. Så det var flere uheldige omstendigheter oppi de her alvorlige, store, omfattende saker som nå faktisk ser ut for å være enda mer omfattende.
1: Men hva vil du si om den jobben som de her friluftsrådene eller friluftsorganisasjonene har gjort i å påklage vedtaket?
0: Ja, så nå hadde jo, det var jo flere som hadde klaget det inn, men det var den klagen fra friluftsrådet som er behandlet. Og den er jo i tråd med alle de andre som var uenige i flertallsvedtaket i fjor. Men det ser ut for at de har også hatt en juridisk kompetanse med seg, så klagen var jo fra oss politikere fra Senterpartiet og SV, så var det jo vår lekmannsskjønn, altså vurdering som lå til grunn. Men friluftsrådet har jo hatt juridisk kompetanse dem også når de, på begrunnelsen og i tråd med deres organisasjon sin formålsparagraf. Så det har gjort en veldig god jobb fra de som har klaget. Det er det tydelig å lese etter min vurdering.
1: Men så går vi inn på det som også er litt viktig nå. Det er å klage innenfor tidsfrister. For det var jo i begynnelsen, midten av juni, at kommunestyret nå hadde møte i 2026. Nådde dere, Jonny, å sende inn klage på det løyvevedtaket før fristen gikk ut?
0: Ja, fristen var på en torsdag, og vi sendte det på en onsdag, så det var døgnet før, og der er en frist etter vedtaket. Og prosessen er det at man skal gi organet som har gjort vedtaket, i dette tilfellet så var det jo kommunestyret, en sjanse, for klagen sendes tilbake til kommunestyret, og for kommunestyret kan ha gjort en feil eller feilvurdering som man oppdager i ettertid. Som det har skjedd tidligere i år om en annen sak i Nordkapp kommunestyret, så skal man gi organet anledning til å tenke seg om og tenke at her var kanskje gjort en feil, eller det ikke var gjort en feil etter flertallets vurdering. Så da er det 3 ukers klagefrist å gjøre det, for saken må jo endelig avklares. Så vi var døgnet før cirka sendte vi inn klagen fra SV og Senterpartiet.
1: Men hva er det dere klager på? Kan du være litt konkret, Jonny?
0: Ja, vi mente at det var tatt med for mange momenter, altså kostnader som vi mente allerede lå der, som har gjort at prisene var for høy, og at det var til hinder for friluftslovens paragraf 14, altså fri ferdsel. Og så summen mente vi også at administrasjonen, vi har jo et system i Nordkapp kommune også, hvor at administrasjonen utreder saker, og vi mente den var til politikerne i kommunestyret, og vi mente også at den var vi syntes den var for tynt eller for dårlig selvstendig vurdert. Vi oppfattet det årets forslag til kommunestyret som en ganske kopi av fjorårets, så kort fortalt så var det våres oppfatning og grunnlag for klaget.
1: Så har Forum for natur og friluftsliv i Finnmark bedt om oppsettende virkning, altså at man trekker tilbake det løyvevedtaket fra 2026 inntil saken er behandlet på nytt av statsforvalteren. Hva du synes om en sånn tanke?
0: Jo, det er jo forståelig også med den begrunnelsen som statsforvalteren legger til grunn. For statsforvalteren går egentlig litt lengre enn det, i hvert fall vi i SV hadde sett før oss. Jeg sier der at det må være rimelig at Scandic skal ha, måste stå for en selv stå for en del av kostnadene med å drive parkering, for de har også egne gjester som skal inn i bygget. Og det hadde ikke vi argumentert for. Det kan man da sammenligne med at det er jo en del store, blant annet matbutikker i Honningsvåg, som må kjøpe eller koste eller leie parkeringsplasser til sine kunder eller gjester. Så det er jo helt vanlig. Så det er tatt inn mer alvorlig. De tar også inn statsforvalteren i avgjørelsen sin at man må se lengre tilbake. Og hva det i praksis måtte bety, det åpner faktisk ganske mye mer alvorlig for operatøren som har krevd inn nå, som det ser ut for, en uriktig avgift og vi vet at det er snakk om flere titalls millioner i året, så av de her grunnene er saken egentlig mye mer alvorlig enn vi så før oss da vi sendte klagen både i fjor og i år.
1: Men så er det jo sånn, Jonny, at alle vil jo ha tjene mest mulig penger. Når du går på sjøen og kommer tilbake, så vil du ha best mulig betaling for fisken. Hvorfor skal vi sponse Günther fra Berlin, som er her og bruker naturen vår som vårt område? Er det ikke om å flå den mest mulig?
0: Jo da, det er egentlig riktig det, og vi ser jo nå, altså, det kryr jo av utenlandske jepper eller bobiler som kan kjøre utfør en asfaltvei på fjellet på Magerøya. De kjører på den gamle veien til Skarsvåg og parkerer der, og når vi snakker, jeg snakker en del med de turisterne, de synes jo det her, å, det er vunderbart, det er vunderfullt at de kan fære sånn ut i naturen, så de er vant med å betale for parkering, og de er vant med å mer måtte betale for seg for å fære ut i naturen. Men i Norge så har vi et annet lovverk som vi ble klar over cirka i 2019. Men det er klart, de kostnadene som vi har, det skal både Scandic ha betalt for, men ikke minst Nordkapp kommune, og vi ser at det er en god del kostnader på brann og redning. Og vi ser at det lokale helsevesenet også har en god del kostnader. Vi ser jo nå for eksempel Bosjo kommune, overlegen der, kommuneoverlegen har jo sagt at det her kan ikke fortsette lenger, at store reiselivsoperatører, for eksempel Hurtigruta, setter på land gamle syke passasjerer som er med dem. Så kommunene får, det er kjent i hele, spesielt i Nord-Norge, at kommunene får veldig mange utgifter, men vi får ikke inntektene. Og jeg tenker det at folket i Nordkapp kommune og næringsaktørene ville vært mye mer tilfreds hvis at Scandic i utgangspunktet kunne vært mer velvillig og vært mer med på spleiselaget, at vi hadde tatt inn en avgift som nå er legalisert gjennom besøksbidraget som kommer til å komme på plass til neste år, og fordelt at de som hadde utgifter med den turisttrafikken som vi har, som er veldig i økning, at alle sammen kunne få dekt sine utgifter med det, så hadde vi ikke hatt denne uheldige temperaturen i den Nordkapp-saken, hvis man skal kalle det for det, som enda ikke er landet. Ja, som det sto i en avis her om dagen, den er kanskje krasjlandet.
1: Men så er det her med å holde saken varm og ta ene klagen etter den andre. Du er ikke redd for, Jonny, at det skal gå ut over rekrutteringen til lokalpolitikken og styrer, utvalg og råd og kanskje stillinger, fordi at man blir sett på som kranglefanta?
0: Ja, jeg er både redd for det, og jeg mener, og slik jeg ser det, så, for vi er jo i en prosess, vi står jo foran nominering til høsten, alle parti, for vi har et nytt valg til neste år, kommune- og fylkestingsvalg, og det er flere som de drar på det når de får forespørsel om å være med, og det hører jeg også i andre parti. Det er som uheldige temperaturer, og det er litt sånn krangel, og det samme har man også sett på nasjonalplan til stortingsvalget. Jeg har jo vært med på det også i mange år. Jo mer konflikter det er, så er det er bare spesielt interesserte som vil altså nominere på de listene som kan komme inn på det. Så det er sånn at man har forskjellige syn på hvordan man skal løse samfunnsoppgaver. Det oppfatter jeg at folk synes er ok. Men ikke når du får de store kontroversene og de store uenighetene som skaper uheldig ordskifte. Og det som folk oppfatter som en langvarig krangel, det skygger folk unna, også de potensielle blivende kommunalpolitikere.
1: Men Jonny, vil du anbefale ordføreren å ta et ekstraordinært kommunestyremøte i sommer for å behandle den der klagen som dere har sendt inn, sånn at man i hvert fall ikke trenger å vente til september før saken blir sendt over til statsforvalter, for han vil jo sikkert bruke et år en gang til.
0: Ja, jeg tenker det med, sånn som saken er nå, så tenker jeg, ikke minst for Scandic, men også for temperaturen blant politikerne, og også den frustrasjonen som jeg, det hører jeg jo nesten daglig blant folket, og nå blir det enda mer temperatur, folk blir enda mer fedt opp, og jeg hører jo dessverre så er det slik at det er de som sørger for flertallet i fjor og i år i kommunestyret, mine parti, ikke parti, men politikerkollega av noen andre partier fra Høyre og Arbeiderpartiet, de får jo både fortjent og ufortjent forbannelse fra folket. Så alle de her momentene som nå er satt i bevegelse og fått mer energi til å bevege seg, så tenker jeg at det har vært fornuftig av ordføreren å kalle inn til et ekstraordinært kommunestyre for å behandle det her, og ikke vente til i september som er neste berammet møte, for da kunne statsforvalteren ha kommet i gang tidligere. Nå har han nettopp gjort det lignende arbeid. Så for alle parters del så håper jeg at ordføreren ser det fornuftig å innkalle til et ekstraordinært kommunestyremøte for å behandle akkurat den saken.
1: Men vi kan jo ikke snakke, Jonny, jeg og du som er så sportsinteressert på en dag som det her, uten å snakke om Norge-Brasil. Jeg ventet med å ringe deg. Jeg tenkte, jeg skal ikke vekke han, Jonny, hvis han har vært og feiret i hele natt. Fortell litt om Olaibua og den stemningen i går kveld.
0: Jo da, vi synes jo det var veldig artig. Og det er klart at det er jo en utvalgt gruppe som kommer. Som alle var jo litt interessert i fotball. Det var ikke alle som var like mye interessert i fotball. Men så er det det at det er Norge og de andre, det er vi mot de andre, og da får du den samfølelsen som ikke minst på småplasser er ekstra gjeldende. Så da må vi stå sammen, og så er det Norge, og vi har aldri tapt imot Brasil før. Og så var det jo en del som også kom bare for å se på stemningen, og du skulle ha sett altså, de her gamle fotballspillere og keepere, som vi også har en del av i Jesu her, jeg skal ikke nevne dem med navnet, altså. Men var det en ball som kom på skjeva, så røyste de seg opp, og da hadde de en kort tale og sette seg ned, så det var veldig artig det der. Altså. Herregud for et revyshop, det var der, og det var sånne der plutselige kommentarer som kom, og det var til og med guttunger på, jeg tror det var 10-11 år, altså. Han hadde kloke, fine vurderinger om hvordan dommeren gjorde, og hvordan passningen var, så det var en god kveld for befolkningen.
1: Og så har hele verden lært å ro, og her må vi jo utnytte vi som fiskerinasjon, sånn at også dem vi slår ut av VM kjøper fisken vår.
0: Ja, jeg tror også det, og så oppi alt det der, det var jo blankstillet på havna i Esar, og vind og sånt, og skjene og sånt, at alt var jo dobbelt her, altså. Så er det, når det her er over, så er det en kar som hopper i en småbåt fra det ene siden av havna til Esar, og ror over havna til noen andre som satt og feiret på andre siden av havna. Så hørte vi bare, alle de som var våken, ropte ro, ro, ro. Og han rodde i takt med det folket ropte på land. Så det var stor feiring i Esfjell også.
1: Øyvind Nikolaisen, og det til Marilyn.

0: Teknisk Ukeblad har laget en artikkel om at det blir mer og mer satellitter i verdensrommet, og ikke minst nærmere og nærmere oss på jorda. Og man frykter nå en forurensning, og at det skal bli lysforurensning rett og slett på himmel. Vi skal høre om denne artikkelen i Teknisk Ukeblad, og det kunstig intelligens som leser opp artikkelen.
1: Bekymret for planer om 1,7 millioner nye satellitter. Planer om datasentre og romspeil i verdensrommet truer fargen på himmelen, ifølge ESO. Romdirektoratet frykter konsekvenser for eksisterende satellitter. Det er klart at det er reelle bekymringer ESO kommer med, sier Yngvild Linnea Andalsvik til TU. Hun er fagsjef for romovervåkning i Direktoratet for romvirksomhet. European Southern Observatory har studert konsekvensene av en økt mengde satellitter i bane rundt jorda. Det er blant annet selskapene SpaceX og Reflect Orbital som har søkt om å skyte opp til sammen 1,7 millioner satellitter. ESO mener at det vil være katastrofalt å ha mer enn 100 000 satellitter i verdensrommet, ifølge en pressemelding. SpaceX alene vil sende opp 1 million. Studien finner at de planlagte satellittene vil lyse opp nattehimmelen betydelig. Lyset vil gjøre det vanskelig å observere kosmiske mål, galakser langt unna, planeter rundt andre stjerner og farlige asteroider. Andalsvik tror ikke det er selve satellittene som bekymrer ESO, men skalaen. I tillegg til lysforurensningen er det en del utfordringer knyttet til kollisjonsfare mellom satellitter når mengden øker, sier hun. Mange av satellittene det er søkt om, er store datasentre og romspeil. De større satellittene er mer utsatt for å bli truffet av et romsøppel. Når det blir flere og større satellitter i rommet, kan det oppstå en såkalt Kessler-effekt. Hvis det blir såpass mange satellitter at det resulterer i kollisjoner, vil det få eskalerende effekter. Fragmentene fra den første kollisjonen vil føre til enda flere kollisjoner, sier Andalsvik. Da vil noen baner bli helt ubrukelige. Andalsvik sier at økt mengde satellitter vil ha konsekvenser for det satellittene brukes til, blant annet kommunikasjon, navigasjon, jordobservasjon og beredskap. I dag er det omtrent 1500-800 operative satellitter i bane rundt jorda. Rundt 10 000 av dem tilhører Musk-eide SpaceX. Selskapet har ambisjoner om å skyte opp ytterligere 1 million satellitter, som blant annet skal fungere som datasentre i rommet. Ifølge ESO vil de planlagte satellittene endre utseendet på nattehimmelen. Store deler av natten vil man kunne se flere SpaceX-satellitter enn stjerner, ifølge deres undersøkelser. Andalsvik trekker frem at datasentersatellittene trenger mye strøm til nedkjøling, og dermed må ha store solcellepaneler. Det gjør satellittene mer synlige fra bakken og mer utsatt. For kollisjoner. Av de 45-600 objektene som går i bane rundt jorda, er kun 1500-800 aktive satellitter, ifølge den europeiske romfartsorganisasjonen ESA. Det er en utfordring fordi det ikke-aktive romsøppelet ikke kan manøvrere unna når det holder på å kollidere, og fordi hastigheten gjør at små biter med romsøppel kan gjøre stor skade, ifølge Andalsvik. Objekter på størrelse med klinkekuler kan ødelegge en satellitt hvis de treffer godt nok, sier hun. Men romsøppelet kan skade mer enn andre satellitter. De som er i lav bane, kan etter hvert bremses opp og komme ned mot jorda. Store deler av dem brenner opp på vei ned, og da er det en del stoffer som slippes ut i atmosfæren, sier Andalsvik. Noe av romsøppelet kan dessuten nå helt ned til jordoverflaten. I noen tilfeller kan landingsområdene bli skadet. Vi overvåker tilbakevending av satellitter, og vi ser at det blir ganske mye av det etter hvert, forteller Andalsvik. Det amerikanske selskapet Reflect Orbital har planer om å sende opp over 50 000 satellitter innen 2035. Disse satellittene skal brukes til å reflektere sollys ned på jorda på nattestid, slik at selskapet kan produsere strøm døgnet rundt. Ifølge ESO vil disse speilsatellittene være de lyseste noensinne. Hvis selskapet får skutt opp alle de 50 000 satellittene som planlagt, vil det kunne gjøre nattehimmelen 3 til 4 ganger lysere. Andalsvik tror ikke at alle de 1,7 millioner satellittene vil bli skutt opp. Hun forteller at aktører gjerne sender inn større søknader, slik at de er sikre på at de får sendt opp alt de vurderer å sende opp. Mange av planene blir altså ikke realisert, ifølge Andalsvik. Når det sagt, det definitivt en økning i aktivitet, og det kommer definitivt til å bli mer. Noen av planene gigantiske sett i sammenheng med antall satellitter i rommet nå, sier hun. Deler du ESOs bekymringer om oppskytningsplanene? Romdirektoratet har ikke tatt stilling til det konkrete utspillet fra ESO, men Norge har støttet diskusjonen rundt tematikken i FN. Generelt sett kan jeg si at vi ønsker å ha rommet mest mulig bærekraftig, trygt og sikkert. Andalsvik trekker frem at Norge ikke har store observatorier, og at Direktoratet for romvirksomhet derfor ikke jobber så mye med lysforurensningsproblematikken. Dette med romsøppel og potensielle kollisjoner likevel noe vi har jobbet mye med. Vi bekymret for egne satellitter også, sier hun.
0: Det var altså en artikkel fra Teknisk Ukeblad, lest opp av kunstig intelligens. Rotløs pappa.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag kl.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00. Tjenga, tjuanen, lindom, game, lindom.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 15:00.
1: Du lytter nå til Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka 16:00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Årsmøte I Infranor SA retter skarp kritikk mot Statkraft etter signal om mulig ekspropriasjon av grunn I Finnmark, og mener utspillet skaper uro og svekker tillit til dialog om kraftutbygging I nord. Det Statkraft som har sagt at de vil søke ekspropriasjon av FeFo-grunn dersom de ikke får det som de vil I vindkraftsaker, og det utfordrer hele Finnmarksloven, sier direktør I Infranor Eilin Nilsen til Radio Nordkapp. Årsmøtet ble avholdt 17. juni, og uttalelsen ble enstemmig vedtatt. Infranor understreker at selskapet historisk har løst utbygging av kraft og nett gjennom frivillige avtaler og ikke gjennom tvang. Selskapet peker på at FeFo og Finnmarkkraft har en avtale som gir enerett til utvikling av vann og vind på FeFos grunn innenfor rammen av Finnmarksloven. Nilsen forklarer at denne modellen skal sikre lokalkontroll og at verdiskapningen blir igjen I regionen. Nilsen sier at ekspropriasjon bryter med prinsippet om at naturressursene I Finnmark skal forvaltes til beste for befolkningen I fylket, og mener også at det svekker lokale aktørers rolle. Nilsen understreker at kraftlagene I Finnmark har en lang tradisjon for samarbeid med lokalsamfunn og reindrift, men at prosessen blitt mer konfliktflytt de senere år, og peker på at det nå I større grad juridiske prosesser, mindre lokal dialog, noe hun mener uheldig for utviklingen. Nilsen sier at ekspropriasjon kan føre til at verdier forsvinner ut av regionen I stedet for å komme lokalsamfunnene til gode. Årsmøtet forventer nå at Statkraft respekterer eksisterende avtaler og de juridiske rammene som gjelder I Finnmark. Magnus Nilsen fra Honningsvåg var på tribun da Norge slo Brasil I verdensmesterskapet I fotball. Han og mammaen pluss broren dro til USA for kampen mellom Norge og Brasil. Han forteller at han hadde trua på seier, men han var spent for avspark. Høydepunktet for fotballsupporter Magnus Nilsen var da den norske keeperen redda straffesparket. Turen til USA ble bestemt da han så kampen mot Elfenbenskysten hos Perleporten Kulturhus. Nilsen forteller at billettprisen på kampen var 20 000 kroner. Det verdt hver eneste krona, hans konklusjon. Trioen skal hjem nå. Nilsen skal se Norge-England på jobb, men vurderer seriøst en tur til Atlanta om Norge går videre I verdensmesterskapet. Nilsen forteller at de norske supporterne I VM en sammensveisa gjeng. Det som alle har kjent hverandre I mange år, sier Magnus Nilsen til Radio Nordkapp. Landslagets suksess I verdensmesterskapet I fotball god butikk for Intersport Honningsvåg. Turistene vil kle seg I norske drakter og supporterutstyr. Frank Roy Nilsen hadde tirsdag morgen besøk av nederlendere som kalte seg norske I beundringa for det norske landslaget. Ulempen at sportsbutikken I Honningsvåg fri for supporterutstyr, og etterspørselen så stor I landet og I hele verden at Nilsen usikker på når neste leveranse kommer. Etter den sportslige suksessen til landslaget for herrer I fotball-VM har etterspørselen vært stor fra turister som besøker Honningsvåg. Tom Vagli, daglig leder Nordkapp treningssenter, sier han hver sommer kjenner igjen noen ansikter som I Nordkapp noen måneder. Han glad for at personer som kommer til Nordkapp på sommerjobb benytter seg av tilbudet Nordkapp treningssenter. Vagli skulle gjerne hatt flere sommeransatte som kunder, men han sier det hjelper godt på når lokale kunder tar ferie om sommeren. Også helårsansatte I Scandic flink til å være på gymmen. Kulturarvseksjonen har ingen innvendinger mot fasaderehabilitering ved Nordkapp videregående skole. I henhold til gjeldende reguleringsplan for Honningsvåg by, skal kulturmiljømyndighetene uttale seg om tiltak på bygg som vurdert som særlig viktig for Honningsvågs historie. Dette omfatter blant annet Fiskefagskolen, det som I dag heter Nordkapp videregående skole. Tiltaket blitt utredet og planlagt av ansvarlig søker og bygger på en helhetlig gjennomgang av byggets historiske utvikling, materialbruk og ulike byggetrinnene fra 1951, 1980-tallet, 2006 og 2019. Konklusjonen er at de ulike byggetrinnene kan tydeliggjøres i fasaden, og at bygningens lys og monotone uttrykk videreføres, og at det vurderes som en vesentlig kvalitet for bevaring av byggets historiske fremstilling. Tiltaket ivaretar byggets historiske uttrykk tilstrekkelig, slik det beskrevet, og kulturarvseksjonen har derfor ingen innvendinger. Nordkapp videregående skole er et bygg som eid av Finnmark fylkeskommune. Mandag ettermiddag rykket nødetatene ut etter melding med trafikkulykka i Ifjord. En bil hadde kjørt ut av veien, og føreren var alene i bil. Vedkommende var oppgående da nødetatene kom fram til stedet. Ble ivaretatt av helse og fraktet med luftambulanse til Kirkenes. Føreren er en mann i slutten av 10-årene. Politiet var på stedet og gjorde undersøkelser. Saken er opprettet. Fredag er det Norges premiere på filmen Vaiana, en film Nordkapp Kino viser to ganger premieredagen. Aldersgrensa 6 år, filmen 1 time og 55 minutter. Filmen blir også vist en rekke gang i juli måned. NOHA har i et brev til kommunene i Finnmark informert om Stortingets vedtak der de ber regjeringen gi kommunene adgang til å regulere eller forby privat fyrverkeri i hele kommunen. NOHA mener dette er et viktig milepæl i arbeidet for å redusere de negative konsekvensene av privat fyrverkeribruk. NOHA oppfordrer kommunene til å starte behandling av saken allerede nå. Dersom kommunestyret ønsker å innføre kommunalt forbud mot privat fyrverkeri, vil et tidlig vedtak gjøre det mulig å få regelverket på plass så snart ny hjemmel trer i kraft. Nordkapp kommune er en av kommunene i Finnmark der det hver nyttårsaften blir skutt opp fyrverkeri etter salg i butikker. Butikkene som har tillatelse for salg gitt av Nordkapp kommune. Vista Analyse har fått oppdraget med samfunnsøkonomisk analyse av Finnmark. Det var fylkesutvalget som i april vedtok å sette i gang en samfunnsøkonomisk analyse av nasjonal innsats og verdiskapning i Finnmark. Finnmark har et særskilt betydning i nasjonal sammenheng, både sikkerhetspolitisk, beredskapsmessig, samfunnsmessig og næringsmessig, sier fylkeskommunedirektør Kjersti Vevstad og forklare bakgrunnen for analysen. Det er behov for mer helhetlig kunnskapsbasert bilde av hvordan nasjonal innsats i fylket henger sammen med lokale og regionale verdiskapninger, bosetning, sysselsetting og samfunnsutvikling. Det er over tid vist til betydelig statlig tilstedeværelse, offentlig investering og ulike sektorpolitiske virkemidler i Finnmark. Funnene fra rapporten vil danne et av flere grunnlag for kunnskapsbasert dialog med nasjonale myndigheter om potensialet for å utvikle Finnmark som vekstregion, sier hun i en pressemelding. Vi er svært glad for å ha fått dette oppdraget. Finnmark er en unik historie og en særskilt rolle i norsk regionalpolitikk, og vi ser frem til å bidra med kunnskap og analyse som kan gi bedre bilder av hvordan offentlig innsats har påvirket utviklingen i fylket over tid. Målet er å levere en solid, etterprøvbar kunnskapsgrunnlag som kan være til nytte for videre diskusjon og satsing, sier Håkon Venmo i Vista Analyse. Sammen med Nordlandsforskning skal de lage analysen. I vedtaket heter det at analysen skal belyse sammenhengen mellom offentlig og privat ressursbruk, statlig tilstedeværelse, næringsaktivitet, sysselsetting, ringvirkning samt verdiskapning i Finnmark. Det skal innrettes sånn at det gir en grei oppdatert kunnskapsgrunnlag for videre strategisk arbeid, dialog med statlige myndigheter og vurdering av fremtidige prioriteringer. Bestillingen skal også besvare nedbrenning og ødeleggelsen av Finnmark under 2. verdenskrig, har påvirket den økonomiske utviklingen i fylket frem til i dag, og har et potensial for å påvirke utviklingen i Finnmark i fremtiden. Resultatet av analysen legges frem for fylkesutvalget når arbeidet er ferdigstilt senest innen utgangen av 2026. Sommeren er høysesong for veiarbeid, og de midlertidige fartsgrensene er satt opp blant annet av hensyn til de som jobber langs veiene. Ta hensyn til de som jobber i veien, og sett gjerne ned farten ytterligere når du passerer dem som arbeider med å gi bedre vei. Da øker du ikke bare sikkerheten til veiarbeiderne, du gir dem også litt bedre arbeidshverdag, sier rådgiver i NAF, Jan Henry Svensen I en pressemelding. På strekninger der det gjøres vedlikehold eller veiarbeid det ofte midlertidige fartsgrenser. Dette det en grunn til, ikke bare trafikkbildet uoversiktlig, men anleggsmaskiner og arbeidere, men veidekket også I mange tilfeller dårlig. Det et problem at entreprenørene lar skiltene stå igjen etter endt arbeid I områder med veiarbeid. Vi frykter at bilistene mester respekten for skiltene når de kjører gjennom veiarbeid der ingen jobber eller hvor det ikke åpenbar grunn til at man har skiltene ned, sier Svensen. Likevel det mange plasser går det fint an å skilte opp igjen etter endt arbeidsdag hvor skiltene blir stående. Å la skiltene stå undergraver respekten bilistene og andre veifarende har for midlertidig fartsgrenser I området med veiarbeid, sier NAF-rådgiveren, som ofte opplever at mange kjører for fort der det veiarbeid. Jeg har ved flere anledninger opplevd å bli forbikjørt I områder med veiarbeid, der bilister har mistet forståelsen for at fartsgrenser satt ned, sier han. I fjor oppdaget mer enn 2500 nordmenn veggdyr hos seg. Mange fikk krypene med seg hjem I bagasjen, og da blir ferien fort dobbelt så dyr, sier Lill Cecilie Bjørndal Klemetsen, fagsjef på bygning I Frende Forsikring I en pressemelding. Å bli kvitt veggdyr kan koste mer enn hele ferien. Du heldig, ender du med å betale dobbelt for en opplevelse du absolutt ikke ville ha med deg hjem, sier Klemetsen. Ifølge Virke bruker nordmenn rundt 40 000 kroner I året på ferie. Du trenger ikke å bli paranoid, men en rask sjekk kan gi deg både trygghet og kan spare deg for trøbbel senere. Det tar deg ett minutt, sier Ragna Byrkjeland, biolog og fagsjef hos Vis Forsikring, som jobber med denne type skader. Du sjekker hotellrommet, sett kofferten på badet mens du tar en rask sjekk av rommet ditt. Se godt over senga, spesielt sømmer og under laken, se etter små prikker eller flekker. Ta en kjapp titt på sengegavel og sprekker. Bruk mobillys for å se under senga og langs ramma. Bruk koffertstativ og unngå å åpne kofferten på gulvet. Hold PC og mobil unna senga. Veggdyrene liker varme og små åpninger. Vær litt ekstra oppmerksom på eventuelle bitt. Når du kommer hjem, ikke sett kofferten rett på senga inn på soverommet. Pakk den ut på et hardt gulv. Vask klærne på så høy temperatur de tåler og følg med din første dagene etter reisa. Se om du mistenker noe aktivitet, eller om det noen som blitt bitt. Selv om veggdyr ikke farlige, det viktig å stoppe dem før de får etablert seg hjemme hos deg, sier Klemetsen. Det var Nordkapp nytt. Observasjoner gjort I ettermiddag tirsdag 7. juli. Honningsvåg 12 grader og fløyvind. Mehamn 15 grader svak vind. Fruholmen 10 grader, østlig laber bris 8 meter per sekund. Lakselv og Karasjok 14 grader og fløyvind. Hammerfest 13 grader, svak vind. Makstemp blant de her stasjonene siste døgn 18,7 grader. Hammerfest mandag før klokka 14. Siste døgn falt det mest nedbør I løpet av 1 time. Før klokka 06.00 tirsdag I Karasjok med 4,2 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag sørøstlig frisk bris, oppholdsvær etter hvert lettere skydekke. Onsdag nordøstlig bris I kyststrøkene og fjordstrøkene opp I østlig frisk bris. Fra morgenen delvis skyet mulighet for skodda langs kysten. Fra om ettermiddagen regnbyger som brer seg fra sørøst. Torsdag skiftende bris opp I vestlig frisk bris I vest. Fra om ettermiddagen også I øst. Først på torsdagen regnbyger I vest og delvis skyet eller klart vær I øst. Mulighet for skodda langs kysten. Fra om ettermiddagen tilskyende og regnbyger også I øst. Det radio bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager I året.

0: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
1: I denne sendingen så skal vi snakke med en som har vært og sett kampen live, Norge-Brasil. Vi skal også høre om at Infranor er skeptisk til Statkraft sin uttalelse om å ekspropriere grunn hvis ikke Finnmarkseiendommen vil gi det fra seg til vindkraftutbyggingen. Levi Bergerud har sendt meg en ny singel, Et sted på Toten.

0: Magnus Nilsen fra Honningsfag, hvordan var det å sitte på tribunen da Norge slo Brasil og gikk videre i verdensmesterskapet i fotball?
1: Det var helt magisk. Jeg har ikke ord for den opplevelsen som, og det vi var vitne.
0: Rodde du?
1: Ja, vi måtte jo selvfølgelig ro litt.
0: Hadde dere tro på seier før avspark?
1: Ja, egentlig. Brasilien har ikke vært så god, så jeg hadde egentlig litt trua.

0: tenkte jeg nei, det her må jeg få med meg. Det kommer ikke så her mange muligheter i livet til å gjøre det her. Så da for jeg hjem, og så bestilte jeg, og så for jeg tilbake på puben igjen.
1: Er det dyrt?
0: Ja, det er ikke veldig, for å si det sånn.
1: Var det vanskelig å få billetter til kampen?
0: Nei, det var egentlig ikke så vanskelig. Det var... Du måtte jo selvfølgelig punge litt ut, men det var ikke så vanskelig.
1: Hva er billettprisen? Tør du å si det?
0: Ja, det er... 20 000.
1: Er det verdt det?
0: Det er verdt hver eneste krona som har blitt brukt her.
1: Hvem har du med deg?
0: Jeg har med meg og mamma og Sigurd. Broderen og mamma.
1: Er de også fornøyd med opplevelsen?
0: Ja, de er jo ikke like fotballinteressert som det er egentlig, men de ble egentlig mer revet med nå, jeg sikker.
1: Går turen videre til neste kamp nå, eller skal du hjem?
0: Nei, vi må nok hjem en tur, men vi får se hvis de slår England, så må man kanskje være til Atlanta.
1: Vurderer du det seriøst?
0: Det blir det, seriøst.
1: Hvor du skal se Englandskampen?
0: Det blir på jobb denne gangen, ute i Vannfjorden.
1: Hva du tror resultatet blir på lørdag?
0: Det blir 2-1 Norge.
1: I Norge så har vi hørt at dere er en veldig sammensveisa gjeng i USA. Stemmer det?
0: Ja, det er helt rått. Uansett hvor du går her, så møter du nordmenn, og det er som om vi har kjent hverandre i mange år, alle sammen.
1: Hva du tror det kommer da?
0: Jeg vet ikke, det er jo 28 år siden det har skjedd sist her, så jeg tror det gjør noe med det. Folk er mer sammensveis, og du ser jo bare hjemme i Norge også, på Karl Johan i går, det var 90 000 der. Bare.
2: Tabita different.

0: Årsmøtet i Infranor SA, samvirkeforetak, har vedtatt en årsmøteuttalelse om ekspropriasjon av grunn for å bygge vindparkanlegg. Og Elin Nilsen, direktør i Infranor, hva er bakgrunnen for at dere er så krass i denne årsmøteuttalelsen?
1: Nei, det er jo Statkraft som har kommet med det, at de ønsker, altså de kommer til å søke om ekspropriasjon av Fefos grunn hvis de ikke egentlig får den som de vil når de skal bygge vindkraft. Det er jo sånn at Fefo har jo inngått en enerettsavtale med Finnmark Kraft, som alle kraftlagene i Finnmark og Fefo eier. Og Finnmark Kraft skal være Fefo sitt verktøy til å kunne utvikle vann- og vindressurser i Finnmark. Så er det jo sånn at Finnmarksloven er jo klar på at man skal på en måte arealet skal brukes på en sånn måte at man ivaretar utmarksliv, samisk kulturutøvelse, reindrift og de tingene der. Og det er jo sånn at når du da skal bruke det arealet, så må du inngå en avtale da med Finnmark Kraft for å få utnyttet det til vindkraft. Og når da Statkraft ikke vil inngå en avtale med Finnmark Kraft, så ønsker de å ekspropriere. Og det er jo det som er litt rart. At når Finnmark var eid av Statskog tidligere, og så har man da gitt arealet Finnmark tilbake til finnmarkingene gjennom denne Finnmarksloven, at Finnmarksloven er den som styrer arealet i Finnmark. Og så er Fefo satt til å ivareta Finnmarksloven og arealet i Finnmark. Så da er det litt rart at staten først gir landet, og så tar de det tilbake når de ikke vil følge Finnmarksloven, som de selv har vedtatt. Det er litt rart.
0: Men jeg har lest denne avtalen sånn mellom Finnmarkseiendommen og Finnmarkskraft, at her skulle man liksom blokkere for nye aktører på vindkraft i Finnmark. Men sånn leser ikke du det. Her skal man bli enig, selv om Statkraft vil bygge mer vindmøller eller utvide sine vindmøllepark på Gartefjell i Kjøllefjord.
1: Vi skal jo, Finnmarksloven skal være til det beste for Finnmarks befolkning. Sant? Og det er jo sånn at hvis det er til det beste for Finnmarks befolkning, så er det jo ikke sånn at Finnmark Kraft skal stille seg i veien. Vi skal jo være med på utviklingen. Men det er viktig at arealet tilhører finnmarkingene, og det er også viktig at noe av verdiskapningen blir igjen i Finnmark. Det er derfor man har Finnmarks Kraft, som at man inngår en avtale med de utbyggerne i Finnmark for at noe av verdiene skal bli igjen i Finnmark. Det går tilbake til kraftlagene i Finnmark, som sparer tilbake til samfunnet, og det samme gjør Fefo. Det er jo det som er tanken bak. Det som skjer når de eksproprierer, det er det at da forsvinner alle verdiene ut av Finnmark, og så får du en sponsoravtale her og der.
0: For at jeg har opplevd det sånn at samme skjedde i David, der det er også en fremmed aktør som vil bygge svært anlegg i grensområdet mellom Lebesby og Tana kommune, og den har gått masse runder, og det er fortsatt ikke ferdig. Føler du, Eli, at dere i Finnmarkskraft og i lokale kraftlagene har en bedre dialog med lokalsamfunnene enn de her sentrale eller internasjonale aktørene som Statkraft og SD1 som er på David?
1: Altså, vi har jo hatt det i alle fall. Det er jo sånn at Infranor, altså Repvåg Kraftlag, Nordkinn Kraftlag og Losjo Kraftlag, vi er etablert i 1948 og 1949. Vi har vært her siden. Vi har alltid hatt en god dialog med lokalbefolkningen og reindrifta. Det har alltid ordnet seg. Vi har hatt en gjensidig tillit. Vi har møttes, og så har vi blitt enige. Den er jo ikke der lenger, sant? Og det kom jo da med kraftløftet. Kraftløftet i Finnmark er en positiv ting, men prosessene har vært så dårlige at det har skapet avstand imellom, særlig da reindrifta og oss da. Så også vi nå sliter jo med å få en god dialog med reindriften. Nå er det jo sånn at vi møtes jo da nå med advokater til stede, og det er litt synd da, for da har du tatt alle prosessene bort fra det prosessuelle, og så har du flyttet det over på det juridiske, og da får du ikke de samarbeidene som vi har hatt tidligere. Det er litt synd da.
0: Men sånn som jeg leser alle de vindkraftsøknadene som kommer i Finnmark, det er over 10 i tallet, så det er jo nettopp i deres område trøkket kommer. Hvis mange av de her får ja, vil Area, som er deres datterselskap, og Infranor være rustet til å ta imot alt det?
1: Av de 10 prosjektene som ligger igjen nå, så er 9 av dem i vårt forsyningsområde. Alle de 9 kommer ikke. Det er helt sikkert. Det er alt avhengig av jo hva slags stasjon de her kraftverkene blir knyttet på. Du har Skaidi, der er det 2 kraftverk som kan bli knyttet på dem, og det er jo Skarberg og Reinelva. Og så har du Adam selv, som har da alt det som ligger ute på Lebesby og ute der. Og der ute på Lebesby, der kommer det kanskje 2 kraftverk. Alt avhengig hvor stor de er, de der kraftverkene, og hvor mye som kommer på Skaidi. Ja, det er jo plass til begge de der anleggene, men om begge kommer, det blir jo litt opp til alle de prosessene og hvordan det kommer til å gå. Så alle de kraftverkene kommer jo ikke, men det som Area har som mål, vi har en tilknytningsplikt. Det betyr at når de kraftverkene kommer, så er vi pliktige til å levere linjer. Sånn er jo det, og vi sender jo inn konsesjonssøknader nå sammen med de her, altså i forbindelse med de her utbyggingene, fordi at vi har en plikt til å levere de der kraftledningene. Så er det også sånn at når det er stor produksjon på en linje, så skal også produksjon være med å betale på de linjene, både på investeringen og på driften. Så hvor stor andel av de linjene som tas opp av, eller som produksjon brukes, så er det den store andelen skal også da den produksjonen betale. Hvis du tar linja ute Havesund for eksempel, hvor vi har et vindkraftverk, så er den linja som går fra Smørfjord og ute Havesund, 86% av den linja er en produksjonslinja. Det betyr at 86% av alle de kostnadene på den linja er dekket av det produksjonsanlegget. Så det gjør at kostnadene på forbrukeren, altså alle oss andre, blir mindre. Så for forbrukeren er det jo bra på en måte å få de her linjene, altså få de kraftverkene. Men så skal det jo, det skal jo være i henhold til Finnmarksloven. Sånn er det jo, så vi får jo se. Men ja.
0: Men når dere behandler en sånn her årsmøteuttalelse som det her, blir det mye debatt, eller føler du at dere er enige, dere som møter på årsmøtene?
1: Årsmøtet var helt samstemt og enig at det der går ikke an. Vi er innenfra Nord en av største eierne av firma Kraft. Og vi skal ivareta våres eierskap og våres verdier på en ordentlig måte. Og innenfra Nord er også eid av kundene til Area. Så vi er alle sammen eier av Finnmark Kraft, eller av Infranor, og vi skal ta vare på verdiene våre. Så ekspropriasjon av grunn av FEFO betyr mindre verdier inntil oss. Det er ikke greit.
2: Ina Nordvik, Our Words.

I den nye opplæringsloven det flere paragrafer som sier noe viktig om hvordan skolen skal følge opp barna våre. Her står det blant annet om tilpasset opplæring, at læreren skal følge med på utviklingen til hver elev, og at noen barn skal få intensiv eller individuelt tilrettelagt opplæring når de trenger det. I denne episoden snakker vi om respons på intervensjon, ofte forkortet RTI, en måte å tenke på som nettopp handler om tidlig innsats, tett oppfølging og tilpasset støtte for alle elever. Den som skal forklare oss hva dette er Åste Mjelve Hagen, professor ved Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo.

0: Kort fortalt handler RTI, som står for Response to Intervention på engelsk, eller Respons på intervensjon, om hvordan skolen kan oppdage elever som strever tidlig, og gi dem støtte på en systematisk måte. Hovedideen er ganske enkel. Man prøver ut tiltak, og så følger man nøye med på hvordan eleven responderer på hjelpen. Hvis eleven har god fremgang, fortsetter man gjerne med det tiltaket, og hvis ikke, så må man justere støtten eller gi mer intensiv hjelp. RTI blir ofte beskrevet som en modell med tre nivåer av støtte. På nivå 1 har vi den ordinære undervisningen, altså med hele klassen. Her får alle elever undervisning innenfor rammen av tilpasset opplæring, og læreren følger med på elevenes fremgang og utvikling. Og hvis noen elever ikke har den fremgangen man forventer, så kan de få støtte på nivå 2, som gjerne foregår i mindre grupper. Det kan for eksempel være leseopplæring i små grupper, eller mer intensiv oppfølging i matematikk. Og hvis tiltakene på nivå 2 ikke gir tilstrekkelig effekt, vil skolen ofte vurdere å henvise eleven til PPT, som står for pedagogisk-psykologisk tjeneste. Og PPT kan da gjøre en utredning og skrive en sakkyndig vurdering. Og hvis man kommer frem til at eleven trenger mer omfattende støtte, så kan eleven få individuelt tilrettelagt opplæring, altså det som vi tidligere kalte spesialundervisning. Og dette kan vi forstå som nivå 3. Det er også viktig å si at RTI ikke egentlig er en formell modell i Norge, men tankegangen passer godt med det vi allerede har, som tilpasset opplæring, tidlig innsats og PPT-systemet.
1: RTI fungerer først og fremst fordi det flytter fokuset fra å vente til å handle tidlig.
0: I stedet for å vente på at en elev skal falle langt nok bak, setter man inn tiltak med en gang man ser at noe ikke fungerer. En annen viktig grunn er at RTI er datadrevet. Det innebærer at man følger systematisk med på elevens utvikling og vurderer om tiltakene faktisk virker med hjelp av kartleggingsverktøy. Og det gjør at man ikke bare prøver litt av hvert, men justerer hjelpen basert på hvordan eleven responderer på tiltaket. RTI bidrar også til mer treffsikker støtte. Mange elever trenger ikke nødvendigvis omfattende tiltak, men de trenger riktig hjelp til riktig tid. Samtidig blir det tydeligere hvilke elever som faktisk trenger mer intensiv og langvarig oppfølging. Og kanskje viktigst, det gir et bedre grunnlag før en eventuell henvisning til PPT, fordi skolen da allerede har prøvd ut tiltak og dokumentert effekten.
1: La oss ta et par enkle eksempler på hvordan dette kan se ut i et klasserom. Se for deg en elev i andre klasse som strever med lesing.
0: På nivå 1 får eleven ordinær leseopplæring i klassen. Læreren følger med og ser at framgangen er svakere enn forventet. Da kan man gå til nivå 2 og gi mer intensiv støtte, for eksempel korte økter med strukturert leseopplæring i liten gruppe flere ganger i uka. Samtidig følger læreren med på utviklingen. Gjør eleven fremgang? Hvis ja, kan man fortsette eller trappe ned den ekstra støtten. Og hvis ikke, så må man justere tiltakene eller vurdere videre oppfølging. Et annet eksempel kan være en elev som trekker seg unna sosialt. På nivå 1 jobber læreren med klassemiljø og inkludering, og hvis det ikke er nok, kan man på nivå 2 gi mer målrettet støtte, for eksempel sosial ferdighetstrening i liten gruppe. Hvis utfordringene vedvarer og er mer omfattende, kan det bli aktuelt å involvere PPT. Så poenget er at man hele tiden prøver, følger med og justerer, i stedet for å vente og se.
1: Kort oppsummert så handler RTI altså om å oppdage elever som strever tidlig, og gi målrettet støtte, og følge systematisk med på om tiltakene virker.
0: Det bygger på tre nivåer, fra god undervisning for alle, til mer intensiv støtte, og eventuelt individuelt tilrettelagt opplæring. Og kanskje det viktigste poenget er at RTI handler om å gi riktig hjelp til riktig tid, før vanskene får vokse seg store.
1: Denne podcasten er produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. SpedAIMS er finansiert av Forskningsrådet og er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Nord Universitet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo.

0: Klokka er 16.54. Nordkapp nytt. Årsmøte i Infranor SA retter skarp kritikk mot Statkraft etter signaler om mulig ekspropriasjon av grunn i Finnmark, og mener utspillet skaper uro og svekker tillit til dialog om kraftutbygging i nord. Det er Statkraft som har sagt at de vil søke ekspropriasjon av FeFo-grunn dersom de ikke får det som de vil i vindkraftsaken, og det utfordrer hele Finnmarksloven, sier direktør i Infranor Eli Nilsen til Radio Nordkapp. Årsmøtet ble avholdt 17. juni, og uttalelsen ble enstemmig vedtatt. Infranor understreker at selskapet historisk har løst utbygging av kraft og nett gjennom frivillige avtaler og ikke gjennom tvang. Selskapet peker på at FeFo og Finnmarkkraft har en avtale som gir enerett til utvikling av vann og vind på FeFos grunn innenfor rammen av Finnmarksloven. Nilsen forklarer at denne modellen skal sikre lokalkontroll og at verdiskapningen blir igjen i regionen. Nilsen sier at ekspropriasjon bryter med prinsippet om at naturressursene i Finnmark skal forvaltes til beste for befolkningen i fylket, og mener også at det svekker lokale aktørers rolle. Nilsen understreker at kraftlagene i Finnmark har en lang tradisjon for samarbeid med lokalsamfunn og reindrift, men at prosessen er blitt mer konfliktflytt de senere år, og peker på at det nå i større grad er juridiske prosesser, mindre lokal dialog, noe hun mener er uheldig for utviklingen. Nilsen sier at ekspropriasjon kan føre til at verdier forsvinner ut av regionen i stedet for å komme lokalsamfunnene til gode. Årsmøtet forventer nå at Statkraft respekterer eksisterende avtaler og de juridiske rammene som gjelder i Finnmark. Magnus Nilsen fra Honningsvåg var på tribun da Norge slo Brasil i verdensmesterskapet i fotball. Han og mammaen pluss broren dro til USA for kampen mellom Norge og Brasil. Han forteller at han hadde trua på seier, men han var spent for avspark. Høydepunktet for fotballsupporter Magnus Nilsen var da den norske keeperen redda straffesparket. Turen til USA ble bestemt da han så kampen mot Elfenbenskysten hos Perleporten Kulturhus. Nilsen forteller at billettprisen på kampen var 20 000 kroner. Det er verdt hver eneste krone, er hans konklusjon. Trioen skal hjem nå. Nilsen skal se Norge-England på jobb, men vurderer seriøst en tur til Atlanta om Norge går videre i verdensmesterskapet. Nilsen forteller at de norske supporterne i VM er en sammensveisa gjeng. Det er som alle har kjent hverandre i mange år, sier Magnus Nilsen til Radio Nordkapp. Landslagets suksess i verdensmesterskapet i fotball er god butikk for Intersport Honningsvåg. Turistene vil kle seg i norske drakter og supporterutstyr. Frank Roy Nilsen hadde tirsdag morgen besøk av nederlendere som kalte seg norske i beundringen for det norske landslaget. Ulempen er at sportsbutikken i Honningsvåg er fri for supporterutstyr, og etterspørselen er så stor i landet og i hele verden at Nilsen er usikker på når neste leveranse kommer. Etter den sportslige suksessen til landslaget for herrer i fotball-VM har etterspørselen vært stor fra turister som besøker Honningsvåg. Tom Vagli, daglig leder Nordkapp treningssenter, sier han hver sommer kjenner igjen noen ansikter som er i Nordkapp noen måneder. Han er glad for at personer som kommer til Nordkapp på sommerjobb benytter seg av tilbudet Nordkapp treningssenter. Vagli skulle gjerne hatt flere sommeransatte som kunder, men han sier det hjelper godt på når lokale kunder tar ferie om sommeren. Også helårsansatte i Scandic er flink til å være på gymmen. Kulturarvseksjonen har ingen innvendinger mot fasaderehabilitering ved Nordkapp videregående skole. I henhold til gjeldende reguleringsplan for Honningsvåg by, skal kulturmiljømyndighetene uttale seg om tiltak på bygg som er vurdert som særlig viktig for Honningsvågs historie. Dette omfatter blant annet Fiskefagskolen, det som i dag heter Nordkapp videregående skole. Tiltaket er blitt utredet og planlagt av ansvarlig søker og bygger på en helhetlig gjennomgang av byggets historiske utvikling, materialbruk og ulike byggetrinnene fra 1951, 1980-tallet, 2006 og 2019. Konklusjonen er at de ulike byggetrinnene kan tydeliggjøres i fasaden, og at bygningens lys- og monotone uttrykk videreføres, og at det vurderes som en vesentlig kvalitet for bevaring av byggets historiske fremstilling. Tiltaket ivaretar byggets historiske uttrykk tilstrekkelig, slik det er beskrevet, og kulturarvseksjonen har derfor ingen innvendinger. Nordkapp videregående skole er et bygg som er eid av Finnmark fylkeskommune. Mandags ettermiddag rakka nødetatene ut etter melding med trafikkulykka i Ifjord. En bil hadde kjørt ut av veien, og føreren var alene i bilen. Vedkommende var oppgående da nødetatene kom fram til stedet. Ble ivaretatt av helse og frakta med luftambulanse til Kirkenes. Føreren er en mann i slutten av tenårene. Politiet var på stedet og gjorde undersøkelser. Sak er oppretta. Fredag er det norgespremiere på filmen Vaiana, en film Nordkapp kino viser to ganger premieredagen. Aldersgrensa er 6 år, filmen er 1 time og 55 minutter. Filmen blir også vist en rekke ganger i juli måned. NOHA har i et brev til kommunene i Finnmark informert om Stortingets vedtak, der de ber regjeringen gi kommunene adgang til å regulere eller forby privat fyrverkeri i hele kommunen. NOHA mener dette er et viktig milepæl i arbeidet for å redusere de negative konsekvensene av privat fyrverkeribruk. NOHA oppfordrer kommunene til å starte behandling av saken allerede nå. Dersom kommunestyret ønsker å innføre kommunalt forbud mot privat fyrverkeri, vil et tidlig vedtak gjøre det mulig å få regelverket på plass så snart ny hjemmel trer i kraft. Nordkapp kommune er en av kommunene i Finnmark der det hver nyttårsaften blir skutt opp fyrverkeri etter salg i butikker. Butikkene som har tillatelse for salg gitt av Nordkapp kommune. Vista Analyse har fått oppdraget med samfunnsøkonomisk analyse av Finnmark. Det var fylkesutvalget som i april vedtok å sette i gang en samfunnsøkonomisk analyse av nasjonal innsats og verdiskapning i Finnmark. Finnmark har et særskilt betydning i nasjonal sammenheng, både sikkerhetspolitisk, beredskapsmessig, samfunnsmessig og næringsmessig, sier fylkeskommunedirektør Kjersti Vevstad og forklarer bakgrunnen for analysen. Det er behov for mer helhetlig kunnskapsbaserte bilder av hvordan nasjonal innsats i fylket henger sammen med lokale og regionale verdiskapninger, bosetning, sysselsetting og samfunnsutvikling. Det er over tid vist til betydelig statlig tilstedeværelse, offentlig investering og ulike sektorpolitiske virkemidler i Finnmark. Funnene fra rapporten vil danne et av flere grunnlag for kunnskapsbasert dialog med nasjonale myndigheter om potensialet for å utvikle Finnmark som vekstregion, sier hun i en pressemelding. Vi er svært glad for å ha fått dette oppdraget. Finnmark er en unik historie og en særskilt rolle i norsk regionalpolitikk, og vi ser frem til å bidra med kunnskap og analyse som kan gi bedre bilder av hvordan offentlig innsats har påvirket utviklingen i fylket over tid. Målet er å levere en solid, etterprøvbar kunnskapsgrunnlag som kan være til nytte for videre diskusjon og satsing, sier Håkon Venmo i Vista Analyse. Sammen med Nordlandsforskning skal de lage analysen. I vedtaket heter det at analysen skal belyse sammenhengen mellom offentlig og privat ressursbruk, statlig tilstedeværelse, næringsaktivitet, sysselsetting, ringvirkning samt verdiskapning i Finnmark. Det skal innrettes sånn at det gir en grei oppdatert kunnskapsgrunnlag for videre strategisk arbeid, dialog med statlige myndigheter og vurdering av fremtidige prioriteringer. Bestillingen skal også besvare nedbrenning og ødeleggelsen av Finnmark under 2. verdenskrig, har påvirket den økonomiske utviklingen i fylket frem til i dag, og har et potensial for å påvirke utviklingen i Finnmark i fremtiden. Resultatet av analysen legges frem for fylkesutvalget når arbeidet er ferdigstilt senest innen utgangen av 2026. Sommeren er høysesong for veiarbeid, og de midlertidige fartsgrensene er satt opp, blant annet av hensyn til de som jobber langs veiene. Ta hensyn til de som jobber i veien, og sett gjerne ned farta ytterligere når du passerer dem som arbeider med å gi bedre vei. Da øker du ikke bare sikkerheten til veiarbeiderne, du gir dem også litt bedre arbeidshverdag, sier rådgiver i NAF, Jan Henry Svensen i en pressemelding. På strekninger der det gjøres vedlikehold eller veiarbeid, er det ofte midlertidige fartsgrenser. Dette er det en grunn til, ikke bare trafikkbildet uoversiktlig, men anleggsmaskiner og arbeidere, men veidekket også i mange tilfeller dårlig. Det er et problem at entreprenørene lar skiltene stå igjen etter endt arbeid i områder med veiarbeid. Vi frykter at bilistene mister respekten for skiltene når de kjører gjennom veiarbeid der ingen jobber eller hvor det ikke er åpenbar grunn til at man har skiltene ned, sier Svensen. Likevel er det mange plasser går det fint an å skilte opp igjen etter endt arbeidsdag hvor skiltene blir stående. Å la skiltene stå undergraver respekten bilistene og andre veifarende har for midlertidig fartsgrenser i området med veiarbeid, sier NAF-rådgiveren, som ofte opplever at mange kjører for fort der det er veiarbeid. Jeg har ved flere anledninger opplevd å bli forbikjørt i områder med veiarbeid, der bilister har mistet forståelsen for at fartsgrenser er satt ned, sier han. I fjor oppdaget mer enn 2500 nordmenn veggdyr hos seg. Mange fikk krypene med seg hjem i bagasjen, og da blir ferien fort dobbelt så dyr, sier Lill Cecilie Bjørndal Klemetsen, fagsjef på bygning i Frende Forsikring i en pressemelding. Å bli kvitt veggdyr kan koste mer enn hele ferien. Er du heldig, ender du med å betale dobbelt for en opplevelse du absolutt ikke ville ha med deg hjem, sier Klemetsen. Ifølge Virke bruker nordmenn rundt 40 000 kroner i året på ferie. Du trenger ikke å bli paranoid, men en rask sjekk kan gi deg både trygghet og kan spare deg for trøbbel senere. Det tar deg ett minutt, sier Ragna Byrkjeland, biolog og fagsjef hos Vis Forsikring, som jobber med denne type skader. Du sjekker hotellrommet, sett kofferten på badet mens du tar en rask sjekk av rommet ditt. Se godt over senga, spesielt sømmer og under laken, se etter små prikker eller flekker. Ta en kjapp titt på sengegavel og sprekker. Bruk mobillys for å se under senga og langs ramma. Bruk koffertstativ og unngå å åpne kofferten på gulvet. Hold PC og mobil unna senga. Veggdyrene liker varme og små åpninger. Vær litt ekstra oppmerksom på eventuelle bitt. Når du kommer hjem, ikke sett kofferten rett på senga inn på soverommet. Pakk den ut på et hardt gulv, vask klærne på så høy temperatur de tåler, og følg med din første dagene etter reisa. Se om du mistenker noe aktivitet, eller om det er noen som er blitt bitt. Selv om veggdyr ikke er farlige, er det viktig å stoppe dem før de får etablert seg hjemme hos deg, sier Klemetsen. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag tirsdag 7. juli. Honningsvåg 12 grader og fløyvind. Mehamn 15 grader svak vind. Frjolmen 10 grader, østlig laberbris 8 meter per sekund. Lakselv og Karasjok 14 grader og fløyvind. Hammerfest 13 grader, svak vind. Makstemp blant de her stasjonene siste døgn 18,7 grader. Hammerfest mandag før klokka 14. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av en time før klokka 06.00 tirsdag i Karasjok med 4,2 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag sørøstlig frisk bris, oppholdsvær etter hvert lettere skydekke. Onsdag nordøstlig bris i kyststrøkene og fjordstrøkene opp i østlig frisk bris. Fra morgenen delvis skyet, mulighet for skodder langs kysten. Fra om ettermiddagen regnbyger som brer seg fra sørøst. Torsdag skiftende bris opp i vestlig frisk bris i vest. Fra om ettermiddagen også i øst. Først på torsdagen regnbyger i vest og delvis skyet eller klart vær i øst. Mulighet for skodder langs kysten. Fra om ettermiddagen tilskyende og regnbyger også i øst. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

0: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
1: I denne sendingen så skal vi snakke med en som har vært og sett kampen live, Norge-Brasil. Vi skal også høre om at Infranor er skeptisk til Statkraft sin uttalelse om å ekspropriere grunn hvis ikke Finnmarkseiendommen vil gi det fra seg til vindkraftutbyggingen. Levi Bergerud har sendt meg en ny singel, Et sted på Toten.

0: Magnus Nilsen fra Honningsfag, hvordan var det å sitte på tribunen da Norge slo Brasil og gikk videre i verdensmesterskapet i fotball?
1: Nei, det var helt magisk. Jeg har ikke ord for den opplevelsen som, og det vi var vitne.
0: Rodde du?
1: Ja, vi måtte jo selvfølgelig ro litt.
0: Hadde dere tro på seier før avspark?
1: Ja, egentlig. Brasil har ikke vært så god, så jeg hadde egentlig litt trua. Det gikk veien.
0: Hvor spent var du før kampen?
1: Nei, det hadde mye adrenalin, for å si sånn.
0: Hva var kampens store høydepunkt for deg?
1: Det var egentlig da Nyland redde straffen. Vi satt rett bak der da. Det var feiret nesten mer enn mål.
0: Ja, for når Raimond, han har sagt i dag at han mener han så det på TV.
1: Ja, han sa det, ja. Ja, det kan kanskje.
0: Du, Magnus, hvorfor tur til USA og fotball-VM?
1: Nei, vi satt og så Norge mot Elfenbenskysten på Pelleporten, og så tenkte jeg, nei, det må jeg få med meg. Det kommer ikke så her mange muligheter i livet til å gjøre det her. Så da for jeg hjem, og så bestilte jeg, og så for jeg tilbake på puben igjen.
0: Ja. Er det dyrt?
1: Ja, det er ikke veldig, for å si sånn.
0: Var det vanskelig å få billetter til kampen?
1: Nei, det var egentlig ikke så vanskelig. Det var... Du måtte jo selvfølgelig punge litt ut, men det var ikke så vanskelig.
0: Hva er billettprisen? Tør du å si det?
1: Det er... 20.000.
0: Er det verdt det?
1: Det er verdt hver eneste krona som blir brukt her.
0: Hvem har du med deg?
1: Jeg har med meg og mamma og Sigurd. Broderen og mamma.
0: Er de også fornøyd med opplevelsen?
1: Ja, de er jo ikke like fotballinteressert som det er egentlig. Men de ble egentlig mer revet med nå, jeg sikkert.
0: Går turen videre til neste kamp nå, eller skal du hjem?
1: Nei, vi må nok hjem en tur. Men vi får se hvis de slår, England, så må man kanskje være til Atlanta.
0: Vurderer du det seriøst?
1: Det vurderer jeg seriøst.
0: Hvor du skal se Englandskampen?
1: Det blir på jobb denne gangen, ute i Vannfjorden.
0: Hva du tror resultatet blir på lørdag?
1: Det blir 2-1 Norge.
0: I Norge så har vi hørt at dere er en veldig sammensveisa gjeng i USA. Stemmer det?
1: Ja, det er helt rått. Uansett hvor du går her, så møter du nordmenn. Og det er som om vi har kjent hverandre i mange år. Alle sammen.
0: Hva du tror det kommer da?
1: Jeg vet ikke. Det er jo 28 år siden det har skjedd sist her. Så jeg tror det gjør noe med det. Folk er mer sammensveisa. Du ser jo bare hjemme i Norge også. Karl Johan i går. Det var 90.000 der.
2: Tabita different.

0: Finnmark og FeFo eier. Og Finnmark Kraft skal være FeFo sitt verktøy til å kunne utvikle vann- og vindressurser i Finnmark. Så er det jo sånn at Finnmarksloven er jo klar på at man skal på en måte arealet skal brukes på en sånn måte at man ivaretar utmarksliv, samisk kulturutøvelse, reindrift og de tingene der. Og det er jo sånn at når du da skal bruke det arealet, så må du inngå en avtale da med Finnmark Kraft for å få utnyttet det til vindkraft. Og når da Statkraft ikke vil inngå en avtale med Finnmark Kraft, så ønsker de å ekspropriere. Og det er jo det som er litt rart. At når Finnmark var eid av Statskog tidligere, og så har man da gitt arealet Finnmark tilbake til finnmarkingene gjennom denne Finnmarksloven, at Finnmarksloven er den som styrer arealet i Finnmark. Og så er FeFo satt til å ivareta Finnmarksloven og areal i Finnmark. Så da er det litt rart at staten først gir landet, og så tar de det tilbake når de ikke vil følge Finnmarksloven, som de selv har vedtatt. Det er litt rart.
1: Men jeg har lest denne avtalen sånn mellom Finnmarkseiendommen og Finnmarkskraft, at her skulle man liksom blokkere for nye aktører på vindkraft i Finnmark. Men sånn leser ikke du det. Her skal man bli enig, selv om Statkraft vil bygge mer vindmøller eller utvide sine vindmøllepark på Gartefjell i Kjøllefjord.
0: Finnmarksloven skal være til det beste for Finnmarks befolkning. Og det er jo sånn at hvis det er til det beste for Finnmarks befolkning, så er det jo ikke sånn at Finnmark Kraft skal stille seg i veien. Vi skal jo være med på utviklingen. Men det er viktig at arealet tilhører finnmarkingene, og det er også viktig at noe av verdiskapningen blir igjen i Finnmark. Det er derfor man har Finnmarks Kraft, som at man inngår en avtale med de utbyggerne i Finnmark for at noe av verdiene skal bli igjen i Finnmark. Det går tilbake til kraftlagene i Finnmark, som sparer tilbake til samfunnet, og det samme gjør FeFo. Det er jo det som er tanken bak. Det som skjer når de eksproprierer, det er det at da forsvinner alle verdiene ut av Finnmark. Og så får du en sponsoravtale her og der.
1: For at jeg har opplevd det sånn at samme skjedde i David, der det er også en fremmed aktør som vil bygge svært anlegg i grensområdet mellom Lebesby og Tana kommune, og den har gått masse runder, og det er fortsatt ikke ferdig. Føler du, Eli, at dere i Finnmarkskraft og i lokale kraftlagene har en bedre dialog med lokalsamfunnene enn de her sentrale eller internasjonale aktørene som Statkraft og SD1 som er på David?
0: Altså, vi har jo hatt det i alle fall. Det er jo sånn at Infra Nord, altså Repvåg Kraftlag, Nordkinn Kraftlag og Losjo Kraftlag, vi er etablert i 1948 og 1949. Vi har vært her siden. Vi har alltid hatt en god dialog med lokalbefolkningen og reindrifta. Det har alltid ordnet seg. Vi har hatt en gjensidig tillit. Vi har møttes, og så har vi blitt enige. Den er jo ikke der lenger, sant? Og det kom jo da med kraftløftet. Kraftløftet i Finnmark er en positiv ting, men prosessene har vært så dårlige at det har skapet avstand imellom, særlig da reindrifta og oss da. Så også vi nå sliter jo med å få en god dialog med reindrifta. Nå er det jo sånn at vi møtes jo da nå med advokater til stede, og det er litt synd da, for da har du tatt alle prosessene bort fra det prosessuelle, og så har du flyttet det over på det juridiske. Og da får du ikke de samarbeidene som vi har hatt tidligere. Det er litt synd da.
1: Men sånn som jeg leser alle de vindkraftsøknadene som kommer i Finnmark, det er over 10 i tallet, så det er jo nettopp i deres område trøkket kommer. Hvis mange av de her får ja, vil Area, som er deres datterselskap, og Infra Nord være rustet til å ta imot alt det?
0: Av de 10 prosjektene som ligger igjen nå, så er 9 av dem i vårt forsyningsområde. Alle de 9 kommer ikke. Det er helt sikkert. Det er alt avhengig av jo hva slags stasjon

0: de her kraftverkene blir knyttet på. Du har Skaidi, der er det to kraftverk som kan bli knyttet på dem, og det er jo Skarberg og Reinelva. Og så har du Adam selv, som har da alt det som ligger ute på Lebesby og ute der. Og der ute på Lebesby, der kommer det kanskje to kraftverk. Alt avhengig hvor stor de er, de der kraftverkene. Og hvor mye som kommer på Skaidi, ja, det er jo plass til begge de der anleggene. Men om begge kommer, det blir jo litt opp til alle de prosessene og hvordan det kommer til å gå. Så alle de kraftverkene kommer jo ikke. Men det som Area har som mål, vi har en tilknytningsplikt. Det betyr at når de kraftverkene kommer, så er vi pliktige til å levere linjer. Sånn er jo det. Og vi sender jo inn konsesjonssøknader nå sammen med de her, altså i forbindelse med de her utbyggingene, fordi at vi har en plikt til å levere de der kraftledningene. Så er det også sånn at når det er stor produksjon på en linje, så skal også produksjon være med å betale på de linjene, både på investeringen og på driften. Så hvor stor andel av de linjene som tas opp av, eller som produksjon brukes, så er det den store andelen skal også da den produksjonen betale. Hvis du tar linja ute Havøysund for eksempel, hvor vi har et vindkraftverk, så er den linja som går fra Smørfjord og ute Havøysund, 86% av den linja er en produksjonslinja. Det betyr at 86% av alle de kostnadene på den linja er dekket av det produksjonsanlegget. Så det gjør at kostnadene på forbrukeren, altså alle oss andre, blir mindre. Så for forbrukeren er det jo bra på en måte å få de her linjene, altså få de kraftverkene. Men så skal det jo, det skal jo være i henhold til Finnmarksloven. Sånn er det jo, så vi får jo se. Men ja.
1: Men når dere behandler en sånn her årsmøteuttalelse som det her, blir det mye debatt, eller føler du at dere er enige, dere som møter på årsmøtene?
0: Årsmøtet var helt samstemt og enige at det der går ikke an. Vi er innenfra nord en av største eierne av Finnmark Kraft. Og vi skal ivareta våres eierskap og våres verdier på en ordentlig måte. Og innenfra nord er også eid av kundene til Area. Så vi er alle sammen eiere av Finnmark Kraft, eller av Infranord, og vi skal ta vare på verdiene våre. Så ekspropriasjon av grunn av FeFo betyr mindre verdier inn til oss. Det er ikke greit.
2: Ina Nordvik, Our Words.

I den nye opplæringsloven det flere paragrafer som sier noe viktig om hvordan skolen skal følge opp barna våre. Her står det blant annet om tilpasset opplæring, at læreren skal følge med på utviklingen til hver elev, og at noen barn skal få intensiv eller individuelt tilrettelagt opplæring når de trenger det. I denne episoden snakker vi om respons på intervensjon, ofte forkortet RTI, en måte å tenke på som nettopp handler om tidlig innsats, tett oppfølging og tilpasset støtte for alle elever. Den som skal forklare oss hva dette er Åste Mjelve Hagen, professor ved Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo.

0: Kort fortalt handler RTI, som står for Response to Intervention på engelsk, eller Respons på intervensjon, om hvordan skolen kan oppdage elever som strever tidlig, og gi de støtte på en systematisk måte. Hovedideen er ganske enkel. Man prøver ut tiltak, og så følger man nøye med på hvordan eleven responderer på hjelpen. Hvis eleven har god fremgang, fortsetter man gjerne med det tiltaket, og hvis ikke, så må man justere støtten eller gi mer intensiv hjelp. RTI blir ofte beskrevet som en modell med tre nivåer av støtte. På nivå 1 har vi den ordinære undervisningen, altså med hele klassen. Her får alle elever undervisning innenfor rammen av tilpasset opplæring, og læreren følger med på elevenes fremgang og utvikling. Og hvis noen elever ikke har den fremgangen man forventer, så kan de få støtte på nivå 2, som gjerne foregår i mindre grupper. Det kan for eksempel være leseopplæring i små grupper, eller mer intensiv oppfølging i matematikk. Og hvis tiltakene på nivå 2 ikke gir tilstrekkelig effekt, vil skolen ofte vurdere å henvise eleven til PPT, som står for pedagogisk-psykologisk tjeneste. Og PPT kan da gjøre en utredning og skrive en sakkyndig vurdering. Og hvis man kommer frem til at eleven trenger mer omfattende støtte, så kan eleven få individuelt tilrettelagt opplæring, altså det som vi tidligere kalte spesialundervisning. Og dette kan vi forstå som nivå 3. Det er også viktig å si at RTI ikke egentlig er en formell modell i Norge, men tankegangen passer godt med det vi allerede har, som tilpasset opplæring, tidlig innsats og PPT-systemet.
1: RTI fungerer først og fremst fordi det flytter fokuset fra å vente til å handle tidlig.
0: I stedet for å vente på at en elev skal falle langt nok bak, setter man inn tiltak med en gang man ser at noe ikke fungerer. En annen viktig grunn er at RTI er datadrevet. Det innebærer at man følger systematisk med på elevens utvikling, og vurderer om tiltakene faktisk virker med hjelp av kartleggingsverktøy. Og det gjør at man ikke bare prøver litt av hvert, men justerer hjelpen basert på hvordan eleven responderer på tiltaket. RTI bidrar også til mer treffsikker støtte. Mange elever trenger ikke nødvendigvis omfattende tiltak, men de trenger riktig hjelp til riktig tid. Samtidig blir det tydeligere hvilke elever som faktisk trenger mer intensiv og langvarig oppfølging. Og kanskje viktigst, det gir et bedre grunnlag før en eventuell henvisning til PPT, fordi skolen da allerede har prøvd ut tiltak og dokumentert effekten.
1: La oss ta et par enkle eksempler på hvordan dette kan se ut i et klasserom. Se for deg en elev i andre klasse som strever med lesing.
0: På nivå 1 får eleven ordinær leseopplæring i klassen. Læreren følger med og ser at framgangen er svakere enn forventet. Da kan man gå til nivå 2 og gi mer intensiv støtte, for eksempel korte økter med strukturert leseopplæring i liten gruppe flere ganger i uka. Samtidig følger læreren med på utviklingen. Gjør eleven fremgang? Hvis ja, kan man fortsette eller trappe ned den ekstra støtten. Og hvis ikke, så må man justere tiltakene eller vurdere videre oppfølging. Et annet eksempel kan være en elev som trekker seg unna sosialt. På nivå 1 jobber læreren med klassemiljø og inkludering, og hvis det ikke er nok, kan man på nivå 2 gi mer målrettet støtte, for eksempel sosial ferdighetstrening i liten gruppe. Hvis utfordringene vedvarer og er mer omfattende, kan det bli aktuelt å involvere PPT. Så poenget er at man hele tiden prøver, følger med og justerer, i stedet for å vente og se.
1: Kort oppsummert så handler RTI altså om å oppdage elever som strever tidlig, og gi målrettet støtte, og følge systematisk med på om tiltakene virker.
0: Det bygger på tre nivåer, fra god undervisning for alle, til mer intensiv støtte, og eventuelt individuelt tilrettelagt opplæring. Og kanskje det viktigste poenget er at RTI handler om å gi riktig hjelp til riktig tid, før vanskene får vokse seg store.
1: Denne podcasten er produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. SpedAIMS er finansiert av Forskningsrådet og er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Nord Universitet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo.

0: Klokka er 17.47. Nordkapp nytt. Årsmøte i InfraNord SA retter skarp kritikk mot Statkraft etter signaler om mulig ekspropriasjon av grunn i Finnmark, og mener utspillet skaper uro og svekker tillit til dialog om kraftutbygging i nord. Det er Statkraft som har sagt at de vil søke ekspropriasjon av FeFo-grunn dersom de ikke får det som de vil i vindkraftsaker, og det utfordrer hele Finnmarksloven, sier direktør i InfraNord Eli Nilsen til Radio Nordkapp. Årsmøtet ble avholdt 17. juni, og uttalelsen ble enstemmig vedtatt. InfraNord understreker at selskapet historisk har løst utbygging av kraft og nett gjennom frivillige avtaler og ikke gjennom tvang. Selskapet peker på at FeFo og Finnmarkskraft har en avtale som gir enerett til utvikling av vann og vind på FeFos grunn innenfor rammen av Finnmarksloven. Nilsen forklarer at denne modellen skal sikre lokalkontroll og at verdiskapningen blir igjen i regionen. Nilsen sier at ekspropriasjon bryter med prinsippet om at naturressursene i Finnmark skal forvaltes til beste for befolkningen i fylket, og mener også at det svekker lokale aktørers rolle. Nilsen understreker at kraftlagene i Finnmark har en lang tradisjon for samarbeid med lokalsamfunn og reindrift, men at prosessen er blitt mer konfliktflytt de senere år, og peker på at det nå i større grad er juridiske prosesser og mindre lokal dialog, noe hun mener er uheldig for utviklingen. Nilsen sier at ekspropriasjon kan føre til at verdier forsvinner ut av regionen i stedet for å komme lokalsamfunnene til gode. Årsmøtet forventer nå at Statkraft respekterer eksisterende avtaler og de juridiske rammene som gjelder i Finnmark. Magnus Nilsen fra Honningsvåg var på tribunen da Norge slo Brasil i verdensmesterskapet i fotball. Han og mammaen pluss broren dro til USA for kampen mellom Norge og Brasil. Han forteller at han hadde trua på seier, men han var spent for avspark. Høydepunktet for fotballsupporter Magnus Nilsen var da den norske keeperen redda straffesparket. Turen til USA ble bestemt da han så kampen mot Elfenbenskysten hos Perleporten Kulturhus. Nilsen forteller at billettprisen på kampen var 20 000 kroner. Det er verdt hver eneste krona, er hans konklusjon. Trioen skal hjem nå. Nilsen skal se Norge-England på jobb, men vurderer seriøst en tur til Atlanta om Norge går videre i verdensmesterskapet. Nilsen forteller at de norske supporterne i VM er en sammensveisa gjeng. Det er som alle har kjent hverandre i mange år, sier Magnus Nilsen til Radio Nordkapp. Landslagets suksess i verdensmesterskapet i fotball er god butikk for Intersport Honningsvåg. Turistene vil kle seg i norske drakter og supporterutstyr. Frank Roy Nilsen hadde tirsdag morgen besøk av nederlendere som kalte seg norske i beundringen for det norske landslaget. Ulempen er at sportsbutikken i Honningsvåg er fri for supporterutstyr, og etterspørselen er så stor i landet og i hele verden at Nilsen er usikker på når neste leveranse kommer. Etter den sportslige suksessen til landslaget for herrer i fotball-VM har etterspørselen vært stor fra turister som besøker Honningsvåg. Tom Vagli, daglig leder Nordkapp treningssenter, sier han hver sommer kjenner igjen noen ansikter som er i Nordkapp noen måneder. Han er glad for at personer som kommer til Nordkapp på sommerjobb benytter seg av tilbudet Nordkapp treningssenter. Vagli skulle gjerne hatt flere sommeransatte som kunder, men han sier det hjelper godt på når lokale kunder tar ferie om sommeren. Også helårsansatte i Scandic er flink til å være på gymmen. Kulturarvseksjonen har ingen innvendinger mot fasaderehabilitering ved Nordkapp videregående skole. I henhold til gjeldende reguleringsplan for Honningsvåg by, skal kulturmiljømyndighetene uttale seg om tiltak på bygg som er vurdert som særlig viktig for Honningsvågs historie. Dette omfatter blant annet Fiskefagskolen, det som i dag heter Nordkapp videregående skole. Tiltaket er blitt utredet og planlagt av ansvarlig søker og bygger på en helhetlig gjennomgang av byggets historiske utvikling, materialbruk og ulike byggetrinnene fra 1951, 1980-tallet, 2006 og 2019. Konklusjonen er at de ulike byggetrinnene kan tydeliggjøres i fasaden, og at bygningens lys og monotone uttrykk videreføres, og at det vurderes som en vesentlig kvalitet for bevaring av byggets historiske fremstilling. Tiltaket ivaretar byggets historiske uttrykk tilstrekkelig, slik det beskrevet, og kulturarvseksjonen har derfor ingen innvendinger. Nordkapp videregående skole er et bygg som eid av Finnmark fylkeskommune. Mandags ettermiddag rykket nødetatene ut etter melding med trafikkulykka i Ifjord. En bil hadde kjørt ut av veien, og føreren var alene i bilen. Vedkommende var oppgående da nødetatene kom fram til stedet. Ble ivaretatt av helse og fraktet med luftambulanse til Kirkenes. Føreren er en mann i slutten av 10-årene. Politiet var på stedet og gjorde undersøkelser. Saken er opprettet. Fredag er det Norges premiere på filmen Vaiana, en film Nordkapp Kino viser to ganger premieredagen. Aldersgrensa 6 år, filmen er 1 time og 55 minutter. Filmen blir også vist en rekke ganger i juli måned. NOHA har i et brev til kommunene i Finnmark informert om Stortingets vedtak der de ber regjeringen gi kommunene adgang til å regulere eller forby privat fyrverkeri i hele kommunen. NOHA mener dette er et viktig milepæl i arbeidet for å redusere de negative konsekvensene av privat fyrverkeribruk. NOHA oppfordrer kommunene til å starte behandling av saken allerede nå. Dersom kommunestyret ønsker å innføre kommunalt forbud mot privat fyrverkeri, vil et tidlig vedtak gjøre det mulig å få regelverket på plass så snart ny hjemmel trer i kraft. Nordkapp kommune er en av kommunene i Finnmark der det hver nyttårsaften blir skutt opp fyrverkeri etter salg i butikker. Butikkene som har tillatelse for salg gitt av Nordkapp kommune. Vista Analyse har fått oppdraget med samfunnsøkonomisk analyse av Finnmark. Det var fylkesutvalget som i april vedtok å sette i gang en samfunnsøkonomisk analyse av nasjonal innsats og verdiskapning i Finnmark. Finnmark har et særskilt betydning i nasjonal sammenheng, både sikkerhetspolitisk, beredskapsmessig, samfunnsmessig og næringsmessig, sier fylkeskommunedirektør Kjersti Vevstad og forklarer bakgrunnen for analysen. Det er behov for mer helhetlig kunnskapsbaserte bilder av hvordan nasjonal innsats i fylket henger sammen med lokale og regionale verdiskapninger, bosetning, sysselsetting og samfunnsutvikling. Det er over tid vist til betydelig statlig tilstedeværelse, offentlig investering og ulike sektorpolitiske virkemidler i Finnmark. Funnene fra rapporten vil danne et av flere grunnlag for kunnskapsbasert dialog med nasjonale myndigheter om potensialet for å utvikle Finnmark som vekstregion, sier hun i en pressemelding. Vi er svært glad for å ha fått dette oppdraget. Finnmark er en unik historie og en særskilt rolle i norsk regionalpolitikk, og vi ser frem til å bidra med kunnskap og analyse som kan gi bedre bilder av hvordan offentlig innsats har påvirket utviklingen i fylket over tid. Målet er å levere en solid, etterprøvbar kunnskapsgrunnlag, som kan være til nytte for videre diskusjon og satsing, sier Håkon Venmo i Vista Analyse. Sammen med Nordlandsforskning skal de lage analysen. I vedtaket heter det at analysen skal belyse sammenhengen mellom offentlig og privat ressursbruk, statlig tilstedeværelse, næringsaktivitet, sysselsetting, ringvirkning samt verdiskapning i Finnmark. Det skal innrettes sånn at det gir en grei oppdatert kunnskapsgrunnlag for videre strategisk arbeid, dialog med statlige myndigheter og vurdering av fremtidige prioriteringer. Bestillingen skal også besvare nedbrenning og ødeleggelsen av Finnmark under 2. verdenskrig, har påvirket den økonomiske utviklingen i fylket frem til i dag, og har et potensial for å påvirke utviklingen i Finnmark i fremtiden. Resultatet av analysen legges frem for fylkesutvalget når arbeidet er ferdigstilt senest innen utgangen av 2026. Sommeren er høysesong for veiarbeid, og de midlertidige fartsgrensene er satt opp blant annet av hensyn til de som jobber langs veiene. Ta hensyn til de som jobber i veien, og sett gjerne ned farta ytterligere når du passerer dem som arbeider med å gi bedre vei. Da øker du ikke bare sikkerheten til veiarbeiderne, du gir dem også litt bedre arbeidshverdag, sier rådgiver i NAF, Jan Henry Svensen I en pressemelding. På strekninger der det gjøres vedlikehold eller veiarbeid, det ofte midlertidige fartsgrenser. Dette det en grunn til, ikke bare trafikkbildet uoversiktlig, men anleggsmaskiner og arbeidere, men veidekket også I mange tilfeller dårlig. Det et problem at entreprenørene lar skiltene stå igjen etter endt arbeid I områder med veiarbeid. Vi frykter at bilistene mester respekten for skiltene når de kjører gjennom veiarbeid der ingen jobber eller hvor det ikke åpenbar grunn til at man har skiltene ned, sier Svensen. Likevel det mange plasser går det fint an å skilte opp igjen etter endt arbeidsdag hvor skiltene blir stående. Å la skiltene stå undergraver respekten bilistene og andre veifarende har for midlertidig fartsgrense I området med veiarbeid, sier NAF-rådgiveren, som ofte opplever at mange kjører for fort der det veiarbeid. Jeg har ved flere anledninger opplevd å bli forbikjørt I områder med veiarbeid, der bilister har mistet forståelsen for at fartsgrensa satt ned, sier han. I fjor oppdaget mer enn 2500 nordmenn veggdyr hos seg. Mange fikk krypene med seg hjem I bagasjen, og da blir ferien fort dobbelt så dyr, sier Lill Cecilie Bjørndal Klemetsen, fagsjef på bygning I Frende Forsikring I en pressemelding. Å bli kvitt veggdyr kan koste mer enn hele ferien. Du heldig, ender du med å betale dobbelt for en opplevelse du absolutt ikke ville ha med deg hjem, sier Klemetsen. Ifølge Virke bruker nordmenn rundt 40 000 kroner I året på ferie. Du trenger ikke å bli paranoid, men en rask sjekk kan gi deg både trygghet og kan spare deg for trøbbel senere. Det tar deg ett minutt, sier Ragna Byrkjeland, biolog og fagsjef hos Vis Forsikring, som jobber med denne type skader. Du sjekker hotellrommet, sett kofferten på badet mens du tar en rask sjekk av rommet ditt. Se godt over senga, spesielt sømmer og under laken, se etter små prikker eller flekker. Ta en kjapp titt på sengegavel og sprekker. Bruk mobillys for å se under senga og langs ramma. Bruk koffertstativ og unngå å åpne kofferten på gulvet. Hold PC og mobil unna senga. Veggdyrene liker varme og små åpninger. Vær litt ekstra oppmerksom på eventuelle bitt. Når du kommer hjem, ikke sett kofferten rett på senga inn på soverommet. Pakk den ut på et hardt gulv. Vask klærne på så høy temperatur de tåler og følg med din første dagene etter reisa. Se om du mistenker noe aktivitet, eller om det noen som blitt bitt. Selv om veggdyr ikke farlige, det viktig å stoppe dem før de får etablert seg hjemme hos deg, sier Klemetsen.
1: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Nina Sagda leser nå fra boken «Den lille spionen» fra opplesningsserien «Camilla og tyven», basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Dere husker at Oliver spionerte på Sebastian? Nå hadde han fulgt de som hadde kidnappet ham til skjulestedet i Pottmakergata. Men han greide ikke å komme inn fordi det var et plankegjerde der med en hemmelig inngang som han ikke skjønte hvordan fungerte. Senere spionerte Oliver på hevneren og Rosita og faren hans mens de satt på den sorte gryte. Og der så Oliver at faren hans fikk penger og et perlekjede som han trodde var ekte, men som Oliver visste var falskt. For det hadde han hørt hevneren si til Rosita. Oliver hadde også hørt at noe skulle skje om et par dager, og han la seg på nytt bak buskene for å spionere på plankegjerdet. Han håpet å oppdage dem når de flyttet Sebastian, og slik sluttet forrige episode. Han glodde på plankegjerdet i timesvis, men tror du det hendte noe? Nei, det hendte ingenting. Og da plankegjerdet endelig en gang begynte å røre på seg, så lå det ingen spion mellom buskene. Oliver var ikke der. Han var i bursdagsselskap hos Camilla Pytten.

0: Camilla fylte 9 år den 20. januar. Det var fru Fransen som ordnet med bursdagsselskapet. Fru Fransen sa at hun skulle bake verdens beste kaker. Det skulle bli et selskap som Camilla kom til å huske så lenge hun levde. Og det er nok sant at Camilla aldri glemte 9-årsdagen sin, men det hadde ingenting med kakene å gjøre. Camilla hadde bedt alle Hansen-barna i selskapet sitt. Hun trodde hun gjorde det for å være snill, men kanskje hun egentlig hadde lyst til å se hvor mange kakestykker de greide å spise hvis de fikk så mye de ville ha. Nå ble det ikke slik at alle sammen kom. Storebroren hadde fått seg jobb som visegutt, så han var ikke hjemme, og de to minste fikk ikke lov til å gå i selskap fordi fru Hansen mente at de var for små til å kunne oppføre seg skikkelig. Men de andre møtte frem. Det var Inga som nettopp hadde fylt 13 år, Oliver som var omkring 11, Lisa som var 9,5, Peder som var 8, og Pia som var 6 år. Alle hadde med seg presanger enda Camilla hadde sagt at de ikke måtte. Det var jo hun som skulle gjøre en god gjerning, ikke de. Inga hadde med seg et par røde dukkesokker. Hun hadde strikket dem selv, og de passet akkurat til Olivia. Oliver ga Camilla en fyrstikkeske med en død bille i. Han sa at den het Sarabus nemoralis, og at den kunne bli verdifull en gang hvis arten døde ut. Lisa ga henne et brukt julekort med fugler på. Peder ga henne en melketann som kanskje kunne bli til en tiøring hvis hun la den i et glass vann, og Pia ga Camilla 4 rosiner som hun hadde pirket ut av en julekakeskalk. Men den fineste gaven fikk Camilla av Fransen og fru Fransen og Sofie. Fru Fransen hadde sagt at Camilla skulle få en stor overraskelse på bursdagen sin, og det fikk hun. Camilla hadde aldri sett en større eske enn den som sto på stuegulvet da hun kom ned fra loftet den morgenen. Til Camilla fra Elise, Fridolf og Sofie sto det på eskelokket, og på alle sidene sto det «Gratulerer med dagen». Camilla syntes det kom en liten lyd fra esken, som om det var noe levende i den. Lokket begynte å løfte seg før Camilla fikk tatt i det, og noe stort og grønt spratt opp av esken. Det var Sofie! Hun hadde på seg den grønne festkjolen sin, den som hun nesten aldri hadde råd til å bruke, men nå brukte hun den for Camillas skyld, for at Camilla skulle bli enda gladere. Tror du at de to søstrene klemte hverandre? Å ja! Fransen og fru Fransen sto også der og lo. De sa at Sofie skulle være i Mellomgata hele dagen. Det var det som var bursdagspresangen til Camilla. Camilla tenkte at så snart hun ble alene med Sofie, skulle hun fortelle om Sebastian. Sofie skulle få vite at han var uskyldig. Hun fikk ikke lov til å tro at han var en tyv. Andre kunne tro det hvis de endelig ville, men ikke Sofie. Ikke Camilla Sofie. Men så ble de ikke alene. Sofie måtte hjelpe fru Fransen med å smøre smørbrød og pynte bløtkaker. Fru Fransen sa at de måtte ha ekstra mye mat fordi Hansen-barna spiste mer enn andre folk. Da angret Camilla at hun hadde bedt Hansen-barna. Hun ville heller være sammen med Sofie. Men det nyttet ikke å angre. Hansen-barna bare kom. Nøyaktig klokken 3 var de der. Alle hadde nye klær, unntatt Oliver. Han kom i lappete bukse og hullete skjorte. «Så fine dere er», sa fru Fransen da de hadde satt seg til bords. «Det er pappa som har gitt oss nye klær», opplyste Pia. «Han er plutselig blitt rik.» «Det er han ikke det», sa Oliver. «Jo, for det er han. Han har vunnet masse penger i pengelotteriet.» «Du tuller, du», sa Oliver. «Han har vunnet bare litt.» «Han har vunnet masse. Det hørte jeg han sa til mamma. Men vi måtte ikke si det til noen, for da fikk vi så mange tiggerbrev.» «Hun bare tuller», sa Oliver til Fransen. «Jeg tuller ikke», ropte Pia. «Pappa har kjøpt perlebånd til mamma, ekte perler. Så rik er han.» «De er ikke ekte», sa Oliver. «Jo, for det er de, og vi har fått en fin ny sofa.» Hun så seg triumferende omkring. «Det har ikke dere.» Da tok Oliver den lille søsteren med seg ut i gangen. «Den er av grønn plysj», ropte Pia mens Oliver dro henne gjennom stuen. «Pang!» Det var døren til gangen som lukket seg bak dem. Men i neste øyeblikk spratt den opp igjen, og Pia stakk hodet inn i stua. «Det er duske på den!» ropte hun. Så trakk hun hodet til seg igjen, og hun glettet ikke på døren flere ganger, men det var bare fordi Oliver holdt i klinken. Oliver og Pia ble i gangen nok så lenge. Da de kom inn igjen, var Pia rød i øynene som om hun hadde grått litt. «Det er ikke sant at vi har fått ny sofa», sa hun med liten stemme. «Den er ikke av grønn plysj, og det er ikke duske på den.» Så tidde hun. Det kom ikke et ord fra den lille munnen hennes før Oliver begynte å skryte maten. Nydelig kake, sa han og nikket til fru Fransen. Inga og Lisa og Peder sa ingenting. De så ikke opp engang. De bare tygde. Vi har fin mat hjemme også, kom det fra Pia. I går kjøpte pappa en svær julekake, og jeg fikk den ene skal. Hun tidde brått, for Oliver var blitt rød i ansiktet. Han stirret på Pia med olme øyne. Nei vel da, sa Pia og vippet med hodet. Så er det ikke sant det heller. Pappa har ikke kjøpt julekake, og jeg har ikke fått den ene skalken. Det så ut som Fransen moret seg. Hva er det for en skalk du ikke fikk? Spurte han lurt. Var det den første, eller var det den siste? Den første, sa Pia. Den siste skulle Oliver ha, men så ville han ikke. Han er så dum at han vil ikke ha noe som kommer fra pengelotteriet. Nå var Oliver rød helt ut i øreflippene. Det så ut som han ville ta en ny tur ut i gangen med Pia, men han kom ikke så langt, for akkurat da hendte det noe. Gratulerer med dagen, Camilla, ropte en munter stemme. Alle snudde seg mot lyden. Fru Fransen sølte kaffe på duken, og Hansen-barna sluttet å tygge, for der, midt på stuegulvet, sto Sebastian Kåk. Han var skjeggete og skitten, og han luktet ikke bra, men det var Sebastian som sto der. Camilla greide ikke å si noe med det samme. Hun bare sprang fra bordet og kastet seg inn til Sebastian. Kanskje hun gråt, kanskje hun lo. Jeg vet ikke. Hun visste det ikke selv. Hun visste bare at han var kommet, henne Sebastian, og at hun aldri skulle slippe ham fra seg mer. Hvor har du vært henne? Mumlet hun inn mot genseren hans. Det skal vi snakke om en annen gang, sa Sebastian blidt. Nå skal vi feire bursdag og være glade. Har du en liten kakebit til meg, Elise? Fru Fransen skalv på hendene mens hun fant frem kopp og asjept og ordnet plass til ham ved bordet. Hun så ikke på Sebastian, og hun snakket ikke til ham heller. Det var nesten bare Sebastian som snakket. Jeg har laget en sang til deg, sa han til Camilla. Vil du at jeg skal synge den med det samme? Det ville Camilla, og så sang Sebastian. Camilla, Camilla, nå har du fødselsdag. Sjung fatteri, ei fatteradera. Og vi har dekket bordet med mange kakeslag. Sjung fatteri, ei fatteradera. Hei, sjung fatteri, hei, sjung fattera. Og seite reite fatteradera. Og vi har dekket bordet med mange kakeslag. Sjung fatteri, ei fatteradera. Camilla, Camilla, du er min beste venn. Sjung fatteri, hei fatteradera. Og hvis jeg reiser fra deg, så kommer jeg igjen. Sjung.
1: Du reiser ikke fra meg mer, avbrøt Camilla. Gjør du vel?
0: Det skal vi snakke om en annen gang, sa Sebastian. Så fortsatte han å synge. Sjung fatteri.
1: Når skal vi snakke om det? Spurte Camilla.
0: I kveld, når vi har bedt aftenbønn.
1: Camilla strålte. Er det du som skal be aftenbønn med meg? Spurte hun ivrig.
0: Ja, sa Sebastian. Hvis jeg får lov av Fridolf og Elise.
1: Klart du får lov, ropte Camilla. Ikke sant vel, Fridolf?
0: Alle så på Fransen. Han nikket et forsiktig lite nikk. Ja, naturligvis, mumlet han og flakket med øynene. Han ville ikke se på Sebastian. Det var helt merkelig. Fru Fransen nikket ikke. Nei, for hun satt ikke på plassen sin lenger. Hun var plutselig forsvunnet. Fru Fransen hadde listet seg ut i gangen med Sebastian sang. Det var der de hadde telefonen. Telefonen til Fransen hang på veggen. Den hadde bare en sveiv, for det var det telefonen hadde i gamle dager. Fru Fransen gikk bort til telefonen og sveivet på sveiven. Hun tok opp telefonrøret og ventet. Når hun fikk svar fra sentralborddamen, skulle hun be om å få snakke med politiet. Hun skulle si at Sebastian Kåk var i Mellomgaten 11, og at de måtte komme og arrestere ham før han rakk å stikke. Fru Fransen følte seg litt ekkel, for det var jo synd på Sebastian. Men hun sa til seg selv at han fikk svare for det han hadde gjort. Det var ikke nok at han hadde stukket av med pengene. Nå kom han og ville ha kake også. At han ikke skammet seg.
2: Sentralen, sa de i telefonrøret.
0: Akkurat da kjente fru Fransen at en hånd la seg over hennes. Noen tok fra henne telefonrøret og la det tilbake på gaffelen. Det var Sebastian Kåk. Han hadde kommet ut i gangen uten at hun merket det. Huff, så stille han gikk. Sebastian så på henne med et underlig blikk. Fru Fransen likte ikke blikket hans. Det var akkurat som om han visste hvem hun skulle ringe til. Vent litt, sa han bønnlig. Vær så snill. Vent til Camilla sovnet i kveld. La henne få lov til å ha en god bursdag. Fru Fransen svarte ikke. Hun bare snurpet munnen sammen.
2: Sebastian tok gjennom skuldrene. «Camilla er den beste vennen min», sa han stille. «Hvis du ringer etter politiet, kommer hun til å tro at du er slem. Skjønner du ikke det? Hun kommer til å gråte forferdelig, og hun kommer aldri til å stole på deg mer. Det er bedre at jeg melder meg selv.» «Det kunne du ha gjort for lenge siden», sa fru Fransen. «Hun visste jo ikke at hevneren hadde tatt ham til fange.» Nå kunne Sebastian ha sagt det. Han kunne ha sagt at hevneren hadde stengt ham inne i en kjeller og bommet tennene hans. Han kunne ha brettet opp ganserærmene og vist frem håndleddene sine. Og da ville hun ha sett at de var såre og røde, og hun ville ha skjønt at han hadde vært bundet. Men han gjorde det ikke. I stedet gjemte han hendene i genseren og tidde. Fru Fransen kjente at hun begynte å bli myk. Hun kunne ha tilgitt Sebastian hvis han bare hadde bedt om tilgivelse. Hvorfor gjorde han ikke det? Hvorfor ville han ikke tilstå? «Si noe, Sebastian», ønsket hun. «Ikke vær så taus. Si at du er lei for det du gjorde, og at du aldri skal gjøre det igjen.» Men Sebastian tilsto ikke noe som helst, og han ba ikke om tilgivelse heller. Han gikk tilbake til stuen og lot fru Fransen bli alene i gangen sammen med telefonen. Nei, hun ringte ikke. Hun satte seg i loftstrappen med hodet i hendene. Slik ble hun sittende til hun fikk ro i kroppen sin. Da gikk hun også inn i stuen. Fransen og Sofie og Camilla var ferdige med å spise, men ikke Hansen-barna. De tygde fremdeles. Og Sebastian. Han tygde også. Han spiste kake som om ingenting hadde hendt. Da fru Fransen kom inn i stuen, så han opp og smilte. Så rart. Han smilte det gamle, glade smilet sitt, det som fikk han til å se snill ut. Jeg vet ikke hva som rørte seg inn i fru Fransen. Kanskje hun glemte seg bort. I alle fall sendte hun et smil tilbake til Sebastian. Varmt og moderlig smilte hun, som om ingenting hadde hendt.

tirsdag etter femte søndag etter trefoldighet. Men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa, «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann.» For redsel kom over ham og alle dem som var sammen med ham, over fiskefangsten de hadde fått. Likedan var det med Zebedeus-sønnene, Jakob og Johannes, som var i lag med Simon. Lukas 5:8-10. Da Peter så dette miraklet av Jesus, begynner han først å tenke på hva dette er for en mann, og deretter å sammenligne ham med hva han selv er. Så, etter den rike velsignelsen han har opplevd, kommer han derfor i en større nød enn han noen gang tidligere hadde vært når det gjaldt knapphet på naturlige goder. Nå blir han virkelig fattig og naken, slik at hans skrekkslagen synker til jorden og ber Jesus om å gå bort fra seg. Nå skal han selv bli en annen mann, og et større mirakel skal skje på ham enn miraklet med fiskefangsten. Først nå begynner Kristi preken å virke i ham, den han tidligere hadde holdt i båten. Hans hjerte sier ham at han ikke har fortjent dette store underet, men Guds vrede og unåde i stedet. Han blir engstelig og redd, ikke på grunn av mangel på mat, for i det stykket hadde han jo fått hjelp, men overfor spørsmålet om hvordan han kan bestå for Gud og denne mannen som har vist ham, uverdige menneske, så stor en velgjerning. På denne måten vil Jesus gjøre Peter rik på åndelige goder, for at han også skal kunne meddele det til andre mennesker, ja, til hele verden. Da går det ham, slik det har gått ham før, at han først må komme i åndelig hunger og nød. Han må komme i samvittighetsskrekk og angst, før han får syndsforlatelse og trøst. Da blir både båten og verden for trang for ham. Nå vet han ikke hvordan han skal bli stående for Kristus, og det enda han ikke har vist seg streng mot ham, men vennlig og hjelpsom. Her ser du hva en fattig, elendig samvittighet er, en samvittighet som virkelig begynner å føle sin synd. Når Gud kommer den nær, skjelver og flykter den for ham, slik at den gjerne kunne ha løpt gjennom 100 verdener. Da hjelper det ikke å trøste mennesket med de velgjerningene Gud tidligere har vist det. Det bare forferder mennesket enda mer, fordi det ser at det ved sin utakknemlighet og synd bare har fortjent større vrede. Ja, selv de som ved troen har mottatt trøsten fra Kristi nåde, må kjempe mot denne slags anfektelse og skrekk. Men det er vår naturs avskyelige egenskap som gjør at den flykter for sin frelser, selv om Kristus kommer til den med sin nåde og trøst. Det hadde jo vært rimeligere at den i stedet skulle løpt etter ham helt til verdens ende. Men vår natur vrir og vender på seg. Den leter etter sin egen gjerning, vil gjerne være ren og hellig først, og ved seg selv fortjene en nådig Gud og Kristus. Også Peter tror at han kan unnfly synden ved å løpe bort fra Kristus. Han vil først finne noe hos seg selv som han kan bli rettferdig med. Men han faller med det bare dypere ned i skrekk og frykt, inntil Kristus på nytt river ham ut derfra med sitt ord. Landsdag nummer 482, vers 1 og 2.

I dag har jeg lyst til å sitere et salmevers for deg. Gammelt som bare det, men godt som gull. Hør på dette. Jeg har vunnet, Jesus vant. Døden oppslukt er til seier. Jesus mørkets fyrste bandt. Jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himmelen funnet. Jesus vant, og jeg har vunnet. Grunnen til at slike ord blir skrevet, skal vi snakke om i dag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Hermon Høyfjellsenter.

Vi skal i dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien, som jeg har kalt Såmannen og såkornet. Dette er en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. I dag skal vi finne fram Matteusevangeliet i Bibelen, og den delen som forteller hvordan Jesus begynte sin offentlige gjerning. Døperen Johannes har vært i virksomhet nede ved elven Jordan, men en dag får han besøk av Jesus. Og vi skal nå lese fra Matteusevangeliet i kapittel 3 hva som skjer. Vi leser vers 13-17, og jeg har kalt dagens program Jesu dåp. Da dro Jesus fra Galilea til Jordan og kom til Johannes for å bli døpt av han. Men Johannes nektet ham det og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og du kommer til meg.» Men Jesus svarte ham og sa, «La det nå skje, for slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag.»

Jesus var cirka 30 år gammel da han sto fram og begynte sin offentlige virksomhet. Det var da han gikk i gang med å kalle sine første disipler. Det var da han begynte å forkynne evangeliet om Guds rike. Og det var da han begynte å gjøre sine mange store undergjerninger. I mellom 3 og 4 år skulle Jesus holde på i denne virksomheten, før det så endte med lidelse, død og oppstandelse. Men hva skjedde med Jesus før alt dette begynte? Ja, da skjedde 2 ting, forteller Det nye testamentet. For det første, Jesus ble døpt av Johannes i elven Jordan. Og for det andre, Jesus ble ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Det er den første av disse 2 begivenhetene vi får høre om i det avsnittet vi nettopp leste fra Matteusevangeliet, altså det som skjedde da Jesus ble døpt av Johannes i elven Jordan. La oss stanse litt ved denne begivenheten nå i dag, og prøve å få tak i det som skjedde. Til alle tider har kristne mennesker diskutert og samtalt omkring ulike sider ved den kristne dåp. Er det frelse i dåpen? Gir dåpen Den hellige ånd? Eller er dåpen bare en bekjennelseshandling, en lydighetshandling? Er det rett å døpe små barn, eller er den kristne dåp for voksne mennesker? Og hvor gammel må en i tilfelle være før en er voksen nok? Er det nok med 3 never med vann, eller er det bare dåp ved hel neddykkelse som er gyldig bibelsk dåp? Og sånn kunne vi fortsette. Er dåpen et sted der Gud handler, eller er det jeg som er den aktive i dåpen? Jeg tror de fleste av oss kjenner oss igjen i slike spørsmål, og mer eller mindre har vi nok grublet over det, noen hver av oss. Jeg skal ikke gå mye inn på disse spørsmålene i dag, i forbindelse med det vi har lest fra Matteus 3, men jeg har lyst til å ta fatt i et par ting som ofte blir sagt når dåpen er satt på dagsorden. Det er noen som sier, «Se på hvordan Johannes døpte folk i elven Jordan. Her lærer vi iallfall hva bibelsk dåp er for noe, og hvordan kristen dåp skal praktiseres.» Mens andre sier, litt mer personlig, «Jeg vil gjøre det som Jesus gjorde, også når det gjelder dåpen. Jeg vil døpes med den dåp Jesus ble døpt med.» Du har sikkert også hørt slike ting blitt sagt en eller annen gang. Vi har hørt lignende ting, de fleste av oss. La meg nå i forbindelse med det vi leste her fra Matteus 3, få knytte noen tanker nettopp til disse 2 tingene. Først litt om Johannesdåpen, og så litt omkring Jesu dåp. Og hør nå, saken er nemlig den. Verken Johannesdåpen eller Jesu dåp har noe som helst med den kristne dåp å gjøre. Skal du og jeg derfor diskutere eller samtale om hva kristen dåp innebærer, så la oss ikke blande inn noe av dette, verken Johannesdåpen eller Jesu dåp. Her er det nemlig snakk om helt andre ting. Først litt om Johannesdåpen. Helt uventet hadde det skjedd. Det fremsto en mann, utsendt av Gud. Hans navn var Johannes. Plutselig var han der liksom, denne merkelige mannen. Som lyn kom han fra klar himmel. Og i løpet av de nærmeste dagene og ukene, så var navnet hans på alles lepper, Johannes, døperen Johannes, mannen nede ved Jordan. Og folket, de ble berørt av Johannes' virksomhet, både ytre sett og i sitt hjerte og sin samvittighet. Ytre sett ble det skapt en liten folkebevegelse. Folket strømmet til, i skarevis, nedover til den sørlige delen av Jordanelven, for å lytte til døperens sterke og varme ord. Men også på innsiden av folk skjedde ting. Det var som Johannes' forkynnelse utløste et lite jordskjelv på innsiden. Synden ble levende. Frykten for Gud våknet opp,
og spørsmålet brant. Hva skal vi gjøre? Johannes' svar var tydelig nok. Omvend dere, ropte han, omvend dere til Gud, og forlat deres egne selvvalgte veier. Alle de som tok dette på alvor, viste døperen Johannes så veien til Jordanelven. Her ble folket døpt, én etter én. Her bekjente de sine synder og fikk begynne et nytt liv, i møte med den Gud som alltid tilgir, den som ærlig går til han med sine synder. Skal vi altså prøve å sette ord på hva Johannesdåpen innebærer, kan vi si det ved å nevne tre konkrete kjennetegn. 1. Johannesdåpen hører til i den gamle pakts tid, altså tiden før Jesu frelsesverk ble fullført. Den hadde sin tid så lenge Johannes virket, men ble aldri videreført i den nye pakts tid. 2. Johannesdåpen var en omvendelsesdåp, der de som bekjente sine synder, også mottok syndenes forlatelse. Selve dåpshandlingen symboliserte et farvel til det gamle livet og et ja til å leve det nye livet, det de nå var oppreist til i møte med evangeliet. Og 3. Johannesdåpen gav ikke Den hellige ånd til dem som ble døpt. Johannes døpte med vann. Det var han som skulle komme etter han, som skulle døpe med Den hellige ånd. Når jeg tar dette fram og understreker det så tydelig som det jeg her gjør, er det altså for å si, Johannesdåpen har ingenting med den kristne dåp å gjøre. Her handler det om helt andre ting enn den kristne dåp. Skulle jeg prøve å gi et eksempel fra Bibelen på hvordan den skiller mellom Johannesdåpen og kristen dåp, ja, så måtte det være apostelgjerningene 19, de første 7 versene. Kanskje vi skulle ta tid til å lese disse versene sammen. Hør hva Lukas skriver her. Mens Apollos var i Korint, skjedde det at Paulus kom til Efesus, etter at han hadde reist gjennom de øvre distrikter. Der fant han noen disipler, og han spurte dem, «Fikk dere Den hellige ånd da dere kom til troen?» De svarte ham, «Vi har ikke engang hørt at det er noen hellig ånd.» Paulus spurte, «Hva ble dere da døpt med?» De sa, «Med Johannes' dåp.» Da sa Paulus, «Johannes døpte med omvendelsens dåp, og sa til folk at de skulle tro på den som kom etter ham. Det er på Jesus.» Da de hørte dette, lot de seg døpe til Herren Jesu Kristi navn. Og da Paulus la hendene på dem, kom Den hellige ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord. Det var omkring 12 menn i alt. Klarere kan det vel ikke sies. Johannesdåpen er én ting, den kristne dåp er noe helt annet. Det første har ikke noe med det andre å gjøre. Men hva så med Jesu dåp? Hvis Johannesdåpen var en slik omvendelsens dåp, hvorfor kom da Jesus til Johannes for å la seg døpe av han i Jordan? Hva slags synd hadde han å bekjenne? Hva skulle Jesus i tilfelle omvende seg fra? Ja, da er vi inne på det som også var Johannes' store problem denne dagen Jesus kom til Jordanelven. Du hørte hva vi leste, gjorde du ikke? Men Johannes nektet ham, står det i vers 14, og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og du kommer til meg.» Dersom Johannes ser på Jesus og sier, «Aldri, Jesus, aldri, andre mennesker har bruk for dette, men ikke du. Jeg kunne trenge dette selv, men ikke du.» Men så står det altså videre i vers 15. Men Jesus svarte ham og sa, «La det nå skje, for slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet.» Da lot han det skje. Merkelige ord. Hvordan skal vi forstå dette med Jesu dåp? Det er kanskje ikke så vanskelig å finne svaret likevel, om vi bare ser godt etter.
La oss prøve å tegne den situasjonen vi møter her. Johannes står ute i Jordanelven. Sammen med han står en person som bekjenner sine synder for Gud og for Johannes. Og døperen rekker denne angrende synderen ordet om Guds tilgivelse. Og på dette ordet blir han så døpt midt ute i elven. Inne på elvebredden står en lang kø av mennesker som ønsker å få oppleve det i sitt eget liv, det de nå står og er vitne til her ute i elven. Slik som dette hadde situasjonen vært i lengre tid. Dag etter dag hadde menneskene kommet og stått i kø nede ved bredden for å bli døpt av Johannes i Jordan. Men så, denne spesielle dagen, skjer det noe som ikke hadde skjedd før. Midt i køen, med angrende israelitter både foran seg og bak seg i køen, står en spesiell mann. En som var helt annerledes enn alle de andre. Johannes, han så det med en gang. Og så skjedde altså det som vi nettopp leste. Johannes nektet å døpe Jesus. Men på Jesu befaling lot han det likevel skje. Hvordan skal vi forstå det der? La oss prøve å si det slik, og nå skal du følge godt med. Hver eneste israelitt som kom til Jordanelven for å bli døpt av Johannes, kom billedlig talt bærende med en stor sekk. De kom med sin syndebyrde. Gjennom det som så skjedde ved Jordanelven, ble de imidlertid løst ifra denne tunge syndebyrden. Fra det øyeblikket de ble døpt av Johannes i Jordan, var det som de ble nye og frie mennesker, løst fra syndeskyld og syndegjeld. Johannesdåpen opplevdes som et befrielsens øyeblikk i alle disse menneskenes liv. Men Jesus, han hadde ingen slik byrde med seg til Jordan. Han hadde ingen syndebyrde i det hele tatt, hellig og ren og syndfri som Jesus var. Tvers igjennom, i tanke, ord og gjerning, Jesus var ren, i natur, i holdning og i handling. Og det var selvsagt derfor Johannes vegret seg. Omvendelsens dåp passet ikke for den syndfrie. Likevel sier Jesus at han skulle gjøre det, og det med en bestemt begrunnelse. Slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet, sa Jesus. Hva betyr det? Det betyr, Johannes, dette er noe vi må gjøre om vi skal kunne gjennomføre Guds store frelsesplan. Og hør nå hva som skjedde. Mens de andre ble døpt i Jordanelven, bundet til sin tunge syndebyrde, ble Jesus døpt uten å ha en slik byrde som han bar med seg. Men, mens alle de andre, da de ble reist opp igjen, var fri fra sin syndebyrde, ble Jesus oppreist med en syndebyrde, med en ny byrde som han ikke hadde hatt før, lagt på sine skuldre. Og denne byrden, som han ikke hadde båret før han kom til Jordan, men som han nå bar hver eneste dag etter Jordan, det var byrden av all verdens synd. Ser du det? Mens de andre ble løst fra sin syndegjeld, tok Jesus på seg en hel verdens syndegjeld, den tyngste syndebyrde noe menneske har båret i verden. Fra dåpen i Jordan, helt fram til døden på Golgata kors, bar Jesus denne tunge syndebyrden. Plutselig er det som Johannes forstår dette. Og vet du hva han så, og han derfor sa om Jesus dagen etter? Nå skal jeg lese for deg Johannes 1, vers 29. Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier, «Se der Guds lam som bærer verdens synd.» 2 dager tidligere hadde Johannes aldri kunnet brukt disse ordene. Men etter Jesu dåp i Jordan, da kunne han si det, «Se der Guds lam som bærer verdens synd.»
Jesus bekjente all verdens synd som sine synder den dagen han ble døpt av Johannes i Jordan. Forstår du ikke nå hvorfor det blir så håpløst å si «Jeg vil døpes med den dåp Jesus ble døpt med»? Ingen kan døpes med den dåp Jesus ble døpt med, og ingen skal døpes med en slik dåp som den Jesus ble døpt med. For Jesu dåp i Jordan var en dåp til døden på korset. Den som sier at han vil døpes med den dåp Jesus ble døpt med, han har lite forstått hva Jesu dåp egentlig handler om. I dag synes jeg du skulle takke Gud for budskapet om Jesu dåp i Jordan. Og så skulle du si til deg selv, i Jordan bekjente Jesus mine synder som sine synder, og på Golgata, på korset, sonet han dem alle med sitt eget blod. Det er altså ikke en tilfeldighet at akkurat disse tre tingene finner sted før Jesus begynner sin offentlige gjerning. Døperen Johannes' virksomhet, Jesus som blir døpt av Johannes i Jordan, og så djevelens fristelse i ødemarken. Nå har vi snakket en del om de to første tingene, om Johannes' virksomhet og Johannesdåpen, og så om Jesu dåp. Men nå tror jeg også du forstår hvorfor det tredje skjedde, altså hvorfor det ble full aktivitet, nesten full panikk, i djevelens leir, da dette skjedde med Jesu dåp i Jordan. Djevelen tenkte, det må aldri skje at denne Jesus, Guds sønn, når målet for den gjerningen som han nå har innviet sitt liv til. Det må aldri lykkes, svor djevelen, det må aldri lykkes for Jesus å fullføre dette frelsesverket. Derfor gikk han løs på Jesus med all sin kløkt og all sin makt, for å forsøke å hindre Jesus fra å gå denne korsets vei, via Dolorosa, smertenes vei, veien fra dåpen til døden. Men Jesus lot seg ikke hindre av Satan. Djevelen maktet ikke å hindre Jesus fra å nå målet, verken da han fristet Jesus i ørkenen, eller da han brukte Peter oppe ved Cesarea Filippi, eller da han kastet seg over Jesus om natten i Getsemanehagen. Jesus sviktet aldri den messiasgjerningen han var innviet til i Jordan. Han fullførte gjerningen, han fullførte frelsesverket, som han var kommet til verden for å gjennomføre. Gud velsignet sin sønn og åpnet himmelen over han den dagen Jesus ble døpt av Johannes i Jordan. Du hørte hva vi leste nå i slutten av dagens bibeltekst, gjorde du ikke? Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen, «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag.» Helt til slutt. Vet du hva som ble resultatet av det som skjedde da Jesus ble døpt i Jordan, og siden da han døde vår død på Golgata? Jo, det skal jeg fortelle deg. I dag er det du og jeg som får leve med en åpen himmel over våre liv, takket være det Jesus gjorde. I dag er det deg Gud ser på og sier, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag.» Tenk at Guds velbehag hviler over ditt liv. Vet du hvorfor? Det er takket være Jesus. Alt sammen. Når jeg tenker på dette, er det like før jeg begynner å synge. Jeg har vunnet. Jesus vant. Døden oppslukt er til seier. Jesus mørkets fyrste bandt. Jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himmelen funnet. Jesus vant. Og jeg har vunnet. Ja, for det er dette det egentlig handler om. Det er dette som er betydningen av Jesu dåp.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Da skal jeg lese aftenbønn for tirsdag aften. For den dag jeg nu atter har levd, og for alt godt du i dag har vist meg, sier jeg av hjertet takk, kjære Gud Fader. Og denne dag er jo kun en av tusen dager, da din uforskyldte godhet har vært stor over meg. Du har tenkt på meg i nåde fra mors liv. Du har fulgt meg opp gjennom barndommens og ungdommens dager inntil nu. Og hvor mange ganger, og på hvilken underlig måte har ikke du frelst meg fra nød og fare, og latt dine velsignelser bli meg til del. Du har gitt meg mennesker som jeg har kjær, og som har meg kjær. Du har beredt meg et sted på jorden, hvor jeg kan være til nytte og gjøre mitt beste. Og enn mere, du store nådige Gud, du har gjort meg til ditt barn i den hellige dåp, og nevnt meg ved navn som din. Du har latt meg høre ditt salige ord, og atter kalt meg ved din hellige ånd og din faderlige ledelse i gode og onde dager, for at jeg ikke skal gå fortapt i verden, men komme til min frelser Jesus, og i ham ha hvile for min sjel og frelsens håp. Herre, hvor utallige er dine velgjerninger, og din kjærlighet er som et hav. Hvor jeg er ringere enn all den miskunnhet og trofasthet som du har vist imot meg. Hvor må jeg ikke, når jeg tenker på det, falle ned for deg og si, gå bort fra meg, for jeg er et syndig menneske, så uverdig til din godhet. Dog vil jeg heller bli hos deg, og da vil jeg be om én ting. Gjør meg takknemlig. La meg nu og i evighet bli et takknemlig menneske, som ikke glemmer alt det du har gjort imot meg. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg er, love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke. Glem ikke. Glem ikke alle hans velgjerninger. Herre Gud og Fader, du har skapt din menighet til å være en takksigende og lovsyngende menighet. Hjelp at det så må være, og hold borte fra oss mismot og knurr og unyttig klage. La oss takke deg også under korset. Takke deg alle dager og for alle ting, du som her handler med oss som med barn, og ved din sønn har beredt oss sted i faderhuset der oppe. Ta nu imot min takk også for denne dag. La dens synd være slettet ut ved Kristi blod, og dens nåde gjemt i et trofast hjerte som priser ditt navn. Amen. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Vi skal nå I noen program fremover snakke litt om sjelesorg og det å samtale med mennesker I sjelesorg. Det grunnleggende I den kristne tro at mennesket skapt til fellesskap med Gud. Derfor så det en sentral målsetting for diakonia og så det grunnleggende behov andre mennesker har. Lytte, samtale og føre mennesket inn I det kristne fellesskapet og til et trygt forhold til Gud. Mange problemer av religiøs karakter blir ofte gjemt og kommer gjerne fram I andre sammenhenger. Den store interesse for nyreligiøse bevegelser I landet vårt et tegn på at det mange udekka behov på det feltet, I større eller mindre grad. Samtidig skal vi være klar over at åndelige problem så innvevde I den totale livssituasjonen at det umulig å skille det fra det vi opplever I hverdagen ofte. Behovet for sjelesorg tror jeg et stor utfordring for oss, og sjelesorg en viktig del av det å være en kristen og det som har med det diakonale arbeidet å gjøre. Det ikke bare spørsmål om hjelp til mennesker I særlig vanskelige krisesituasjoner, men om daglig oppmuntring, omtanke og interesse som alle mennesker har behov for. Tenk ofte på Jesus når han gikk her på jord, så står det ofte om at Jesus ga oppmerksomhet til mennesket, at han så på deg, la merke til deg, stoppet for deg og snakket med deg. Sjelesorg derfor en oppgave som ikke kan løses alene av tilsette I kirke- og misjonsarbeid. Sjelesorg må være et samarbeid mellom tilsette og frivillige. Og det nok sant det som en kjent sjelesørger har sagt, at ingen kan være sjelesørger for alle, men alle kan være sjelesørger for noen. Sigvart Engeseth, som selv hadde harde prøvinger I livet, han har laget en sang som Marit Stokken og Irene Krokeide nå skal synge. Ikke alle dager like, og det nok erfaring som mange av oss gjør.

Sjelesorg. Smak litt på det ordet. Sjelesorg. Det ordet vekker utvilsomt mange forestillinger. Noen blir målstemte, bare ved å høre ordet. Sjel er vel ikke et ord vi bruker i dagligtale, og sorg er et ord vi forbinder med død, sorg og nederlag. Men er det rett å tenke slik? Er sjelesorg bare sorgen? Ordet sjelesorg kommer av det tyske ordet «seelsorge», som egentlig betyr «sjeleomsorg». Sjelesorg er altså noe positivt. Det å ha omsorg for hverandre. Trygve Bjerkreim, han har skrevet en sang som sier noe viktig nettopp om sjelesorg. «Jesus tek seg av den ene, som om ingen andre var. Han har tid for deg.» Når andre tid og time ikke har. Slik var Jesus den gang han levde på jord, og slik er Jesus i dag. En annen sang som beskriver noe av det samme, en sang som Ole Abel Sveen nå skal synge med tekst av Haldis Reigstad og melodi av Ole Abel Sveen. «Gud skal bære deg på ørnevenger».

Men vi må si litt mer om sjelesorg. Det finnes mange definisjoner, og jeg skal sitere et par. Sjelesorg er alt det du gjør for et menneske for at Gud skal få sin vilje med det for tid og for evighet. Johannes Memo har sagt det. Og Ole D. Hagesæter han sier det slik, sjelesorg er et møte mellom mennesker, der den ene ut fra Guds ord søker å hjelpe den andre i forhold til Gud, seg selv og sin neste. Begge de definisjonene er klare og gode. Først blir det sagt at sjelesorgens rom skal det knyttes kontakt mellom tid og evighet. Hjelp og omsorg som er gitt i tiden har evighetsperspektiv over seg. Dernest er sjelesorgens målsetting å finne Guds vilje. Bibelen er vår viktigste redskap i den sammenheng. Videre blir tre forhold i menneskelivet løftet fram. Alle av oss står vi i et forhold til Gud, til nesten og til oss selv. Sjelesorgen angår alle de tre livsområdene. Og til slutt, sjelesorg er møte mellom mennesker. Og det er et viktig møte enten det skjer etter klare avtaler eller spontant ute på veien eller ute på gata. Og vi må ikke knytte sjelesorg for fast til bestemte former eller situasjoner. Og det skal vi komme tilbake til i neste program.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no.
1: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kvelden.

Hallo, hallo i radioen. Hjertelig velkommen til Trekkspilltoner. Det er Roger Hansen som er programleder. Vi skal holde på en times tid med trekkspillmusikk i variert form. Vi starter i dag med et gruppe som heter Happy Squat, og de spiller en kjent vals, Bergrosa. Sett i gang!

Happy Sweat spilte Bergrosa for oss, og det er en vals som er komponert av Sven Nyhus. Vi fortsetter med Stig Snickars orkester. De los oss inn i noe som heter for Spelmannskveld.

Stig Snickers med melodien Spellmannskveld. Ja, så var det den trioen, Yngve Tenstrøm, Roland Karlsson og Tage Øst, alle på trekkspill. Kommer her med en shottis, Lillpojken.

Vi lytter til Hans Berggren, Walter Eriksson og Sven Tollefsen i melodien Roliga takter. Vi fortsetter med et orkester fra Østlandet. De kaller seg for Nesbuen. Spiller flott gammeldans, og vi skal la dem få sjansen å vise oss hva de kan i en melodi som heter Knapplunds polka.

Nesbuen med knapplundspolka. Den er komponert av Lill Magnus. Neste orkester er Joe Basil og kompani. Spiller her en swinglåt, Lullaby of Birdland.

Ukjent artist med låt som heter Agneta. Sonebanger og Bo Gjevert har gjort en del duettinnspillinger. Vi har hentet fram en marsj som heter for Skinka Basara.

Sone Banger og Bo Gjævert med en velkjent mars, i hvert fall i trekspillverden. Marsen heter Chinka Basara. Så var det Sean Cuddy som skal servere oss en flott melodi. Tipperary on my mind.

Bertil Dahlins orkester med Faderullan Polka. Vienna Tango Ensemble gjør som navnet dem sier. De spiller tangoa. Og vi prøver oss på en velkjent en med det her orkestret. Her kommer Oleg Guapa.

Vienna Tango Ensemble med en flott tango, Olé Guapa. Vi fortsetter med en franskmann som heter André Blot, og da heter melodien Comment ça?

André Blot med melodien Command Sa. Veiko Avenainen og Walter Eriksson. Det må bli noe bra når to så gode trekkspillere kommer sammen. Her kommer de i Emma Valsi.

Veiko Avenainen og Walter Eriksson med godt bidrag av vokalist spilte Emma Walsi. Vi er kommet fram til slutten på nytt, og da må vi bare gi oss der. Det er ingen vei utenom. Vi skal la den siste melodien bli framført av Sean Cuddy, og melodien heter for Bunch of Time. Ønsker dere lykke til, så kanskje høres vi i neste program. Ha det bra så lenge.

0: Takk for den ærige lytenen, og vi har allerede gratulert deg med 50-årsdagen i forkant. Og It Hurts Me Too, altså, det en av de store i bluesen. Det ble skrevet av den amerikanske bluesartisten Tampa Red. Han spilte den altså først inn i 1940, og sangen har senere blitt spilt inn av en rekke andre kjente artister, og Elmore James er spesielt kjent for sin innspilling fra 1957, som populariserte låten ytterligere.
1: På Stampen er det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19, och på Ängelen i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
2: Hello, this is Anna Popovic and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Ja, som du hörte, vi ska ha en ny dame som blir 50 år hun också. Och det är snack om selvfølgelig Anna Popovic. Hun blir altså 50 år den 23. juni. Jeg har skrevet det. Nei, vent litt nå. Hun har blitt allerede 50 år. Hun ble 50 år den 13. mai i år. Så disse to damene altså, Anna Popovic og finske Erja Lytinen, de 100 år til sammen. Men selvfølgelig begge to svært aktive. Anna Popovic, hun kommer jo ifra Beograd og dro til Nederland som 20-åring, begynte å studere der og i Amsterdam. Og fant seg også en nederlandsk kjæreste som hun gift med og har to barn sammen i dag. Og når hun var ferdig med utdannelsen, så ble det også USA etter hvert, og nå har hun bodd flere år med sin familie i USA. Og hun skal da på en turné, hvor hun da feirer sin 50-årsdag med Dance to the Rhythm and Tour. Jeg tenkte å spille, eller la da Anna Popovic spille et kutt der som heter Power of Me, hentet ifra albumet Power, som kom ut i 2023. Hun har også en sykehistorie, og da var hun ferdig med å gi opp hele karrieren, Anna. Men det var folk i bandet, en kar i bandet, som fikk henne til å fortsette. Dette er ditt liv, dette må du gjøre uansett, sa han. Og Anna, hun gjorde nettopp det, og kom seg ovenpå igjen, og her i 100. 23. juni, Iridium, New York City, skal de da spille. Og ja, det er vel en rekke steder antageligvis de skal være på. Hun er jo blitt godt kjent i USA, og er jo en glimrende artist, instrumentalist, og også komponist. Så, vær så god, Anna. Vi håper vi ser deg i Norge igjen. Det er ikke lenge siden du var der på Notodden Blues Festival. Men nå kommer altså Power Over Me. Vær så god.

Ja, hvem vil ikke ha lyst på en togtur med selveste Sue Foley, som jo har blitt, skal vi kalle henne, Norgesvenn, vært flere ganger i Norge, ikke minst på Notodden Blues Festival, hvor hun var i fjor. Nå kommer altså Mean Old Lonesome Train, og hentet ifra albumet Young Blues. Vær så god, Sue.

Da skal vi fortsette vår musikalske reise, og vi skal ta en liten tur med to velvoksne karer som kaller seg The Bills. Og vi har valgt et spor her, Till the Blues Have Gone. Så vær så god, Billy T og Bill Booth. Sist nevnte med vokalgitar. Og han spiller også fele og banjo. Billy T, vokal og bass.

Bluesfestival 2026. Så, men før det så skal vi spille Vanessa Collier. Hun kommer altså til Notodden Blues Festival, og et av de hotteste navnene siden hun entret Notodden Blues Festival første gang. En fantastisk artist. Hun skal spille og synge for oss Just One More, hentet ifra Do It My Own Way.

De fleste hørte vel kanskje at dette her var Doen og Masa med I Can't Be Satisfied, som jo lavet, komponert av Muddy Waters. Og i den store boka som jeg har kjøpt av Bård Ose, The Rolling Stones, låt for låt, så skriver Bård Ose følgende: hvis I Can't Be Satisfied hadde vært den eneste innspillingen som Brian Jones hadde deltatt på, ville han likevel bli husket som en slidegitarrist utenom det vanlige. Dette er så langt inn i en bluesverden som en hvit mann har beveget seg, noe Muddy Waters selv våget å påstå da han hørte Brian. Det er ikke bare det at Brian Jones avdekker teknisk og melodisk suverenitet i sin spillestil. Det er like mye det faktum at det han fremfører er erotisk på grensen til det usømmelige. Dette er musikalsk sex, det nærmeste man kommer et ligg med mannen som startet og ga navn til Rolling Stones. Ja, så da blir det I Can't Be Satisfied, i hvert fall i neste blues train, det kan du være sikker på.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no. Eddie Cold Band, Blues in My Heart, L plus R Records. Greasy Alice, As Time Goes By, Loose Music. The Big Creek Slim Band, Reel to Reel, House Rocking Records. Dansken fortsetter å ha flotte utgivelser, både i Europa og i Brasil. Andy Cohen and Eleanor Ellis and William Lee Ellis, Whistling Past the Graveyard, River Lake Music. En single, Benny Turner and Maria Muldauer, Baby, You've Got, Got What It Takes, Nola Blue Records. Disse to er vel til sammen nesten 200 år gamle. Benny Turner er som sagt broren til Freddie King. Og Maria Muldauer, hun er vel noen av 80 år gammel. Van Morrison, Remembering Now, Exile Productions. Nello and the Helping Hand Blues Band, All the Goods, Live at Godse, Double CD, Homezone Music, Steve Howell and Fats Kaplan, Now You're From Old, Out of the Past Records, Connor Selby, The Truth Come Out of Eventually, Provoke Records, Paul Filipowicz, Breakwater, Big Jake Records. Professor Blues blir på Skiblanderbrygga.
0: Da skal vi spille for dere Harlem Lake, som jo er oppløst dessverre, for ikke så veldig lenge siden. De vant jo European Blues Challenge for en år siden, med vokalist Janne Timmer i fremste rekke, en fantastisk artist som sikkert kommer til å dukke opp i en annen sammenheng, forhåpentligvis i bluesleiren. Guide Me Home heter kuttet, og hentet fra albumet Volition Live. Etter dette så kommer da en redegjørelse fra Jostein Forsberg angående blues, noten om bluesfestival 2026.
2: This is Guide Me Home.

0: Dank je wel.
1: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
2: Du, nå er det jo så bra. Nå har vi fått på plass finansiering, sånn at vi kan drifte videre. Det har jo vært en kamp, du har jo sett det. Så det har pina, det har vært en tøff jobb, men nå er vi på en måte good to go, og det er ikke så mye tid igjen da. Men vi har jo jobbet på en måte parallelt hele tiden, så vi selger jo like mye billetter som vi gjorde i fjor for eksempel. Ja, nå er det vel, hvordan blir det? Vi er vel nå da passert break-even, ja, kanskje denne uka her, tenker jeg. Ja. Så, ja, vi er på over 11 nå, så må vi på 12 for å være i balanse da. Og det er jo fremover nå vi virkelig pleier å selge billetter. Så dette ser ut til å gå bra det. Besøk, altså bestilling av camping er bedre enn i fjor. Billettsalget har hele tiden ligget litt foran i fjor. Nå er det omtrent på samme nivå. I fjor så solgte vi da 32 000 billetter til sammen, og det regner vi ikke med vi skal opp på i år. Men hvis vi steller, vi legger opp til altså en balanse på litt over 12 000, det er langt ned fra 32. Ja, det er det. Det har vi jo snakket om. Og så har vi da et budsjett som gir et overskudd på 3 millioner ved 17 000 solgte. Så hvis vi på en måte kommer opp på si 23 til 25 eller mer, så gjør vi det jo veldig, veldig bra, men vi legger ikke opp til det. Vi har tatt ned kostnaden noe enormt, vi har liksom halvert artistbudsjettet for eksempel. Så vi er ned til gamle tallstørrelser som jeg kjenner igjen fra før, og det føles veldig godt. Ja, jeg har jo sagt det nå, liksom jeg sa det etter 2024, så sa jeg at nå må vi på en måte komme ned igjen. Vi kan ikke holde det her oppe, for det er ikke lurt. Og så hadde jo en ledelse her som ikke var med på det da. Så alt er på plass, og vi bruker nå 7,1 millioner i artistbudsjett i stedet på 13,5. Så alt er ferdig booket, og alt er så der, programmet er på plass, og nå er det bare og publikum kommer, det vet vi jo, og så for det ser vi jo på billettsalg og bestilling av camping, så har det vært mye, hva skal jeg si, mye leven her på Notodden, sånn at det er vel først og fremst her hvor billettsalget har hengt igjen. Ja. Men så er det, i forrige uke har jeg fått rapport på billettsalg i forrige uke, og enda med all den usikkerheten og diskusjonen som var i forrige uke, da, så doblet billettsalget seg fra uka før.
0: Det var et redigert innlegg fra i dag med Jostein Forsberg, som hadde gode nyheter å melde, som du sikkert hørte da, vedrørende Notodden Blues Festival 2026. Så det er bare å hive seg rundt og bestille billetter og eventuelt også campingplass og så videre og så videre.
3: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
2: Da takker vi for oss I denne omgang. Ja, det var mye å melde I dag Og ikke minst stor glede ved at Notodden Blues Festival der hvor de skal være Og det blir en kjempefestival også I år Vi takker våre samarbeidspartner Roy Larsen Og godeste bluesprofessoren Alle 17 radiostasjonene og alle tusenvis av lyttere som har lyttet til. Husk, gå inn på bluesbluzz.no for mer blå musikk. Ha det godt, og vi avslutter altså med Blue and Lonesome av det største rockbandet noensinne I verdenshistorien, The Rolling Stones. Ha det godt.

0: Du kan kjøpe radiobingo-blokket hos mange forhandlere i Finnmark til Radio Nordkapp og Radio Porsanger sine sendinger. I Honningsvåg selger vi bingo-blokket hos Joker i Nordvågveien og Ekstra i Storgata. Radio Nordkapp har også bingo-blokket, vi holder til i Nordkappgata. I Storbukt selger vi bingo-blokket hos Nordkapp Bilservice. I Gjesvær hos Matkroken. På Engøy hos Ingebjørg.
1: NRK Nyheter klokka 23. Marine Le Pen stiller til det franske presidentvalget i 2027. Hun skal be en domstol i Paris gi lov til å føre valgkampanje uten fotlenke, i tillegg til at hun anker dommen sin igjen. Le Pen leder for ytre høyre partiet Nasjonal Samling, og ifølge meningsmålinger en høyst reell kandidat til å bli president. I dag ble hun dømt til 3 år i fengsel og til å betale en stor bot. 2 av åra hun skal sone blir med fotlenke. Før har hun sagt at hun tenker det da er uaktuelt å føre valgkamp, men skal altså prøve likevel. Le Pen dømt for misbruk av over 4 millioner euro som hun har fått i støtte fra EU. Her hjemme brenner det på Tangenodden camping i Stange kommune i Innlandet. Det er snakk om full fyr i 2 campingvogner, opplyser politiet. Brannen har spredt seg, men brannvesenet har kontroll. Det skal ikke være noen personer som er skadde, så vidt politiet vet. Kombinert er ikke på plan for neste vinter-OL. Det vedtok styret i den internasjonale olympiske komité, IOC. Langrennsgreina har levd med uvisse rundt videre OL. Under Milano Cortina-leikene i år fikk ikke kvinnene delta i greina. Det er trist at idretten kan forsvinne, sier Andreas Skoglund, som tok gullmedalje i årets OL.
2: Ja, det er jo veldig vanskelig å si, men det er jo en liten risiko for at sporten vår kan dø ut de neste årene. Ja. Skulle jo gjerne, som mange andre, ha opplevd flere OL og hatt det som mål, men sånn er det nok. Så jeg får ta med meg det at jeg har fått oppleve et OL.
1: IOC bestemte også at russiske utøvere får delta i OL under nøytralt flagg i 2030. Flyselskapet Norse setter opp nok et fly til VM fra Oslo. Både Norse og SAS har allerede sett opp ekstraavganger til USA etter Norge slo ut Brasil og tok seg videre i VM. Samtidig kjemper folk nå og byr store summer for billetter til den historiske kampen. Espen Nystad måtte derimot prioritere å ha igjen penger på konto etter VM. Vi ble med når han ga bort billettene til Ine Bjorheim Berge sin familie.
3: Hei!
4: Hei! Du, jeg så jo kommentaren din på Facebook, og så synes jeg det er så hyggelig ut at du skal sende mann og barn på kamp. Ja. Så jeg tenker at dere får de billettene.
3: Hæ? Er det ekte?
4: Ja, ja, det er ekte.
3: Tuller du med meg?
4: Nei. Det er ekte.
1: 0-0 står det på skjermen i kampen mellom Schweiz og Colombia. Landa kjemper for å ta seg videre til en kvartfinale i VM, der Argentina venter på deg. Andre omgang ser du på NRK 1, eller så hører du den på NRK Sport.
0: NRK. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 23.03. Nordkapp nytt. Årsmøtet i Infranor SA retter skarp kritikk mot Statkraft etter signaler om mulig ekspropriasjon av grunn i Finnmark, og mener utspillet skaper uro og svekker tillit til dialog om kraftutbygging i nord. Det er Statkraft som har sagt at de vil søke ekspropriasjon av FeFo-grunn dersom de ikke får det som de vil i vindkraftsaken, og det utfordrer hele Finnmarksloven, sier direktør i Infranor Eli Nilsen til Radio Nordkapp. Årsmøtet ble avholdt 17. juni, og uttalelsen ble enstemmig vedtatt. Infranor understreker at selskapet historisk har løst utbygging av kraft og nett gjennom frivillige avtaler og ikke gjennom tvang. Selskapet peker på at FeFo og Finnmarkkraft har en avtale som gir enerett til utvikling av vann og vind på FeFos grunn innenfor rammen av Finnmarksloven. Nilsen forklarer at denne modellen skal sikre lokalkontroll og at verdiskapningen blir igjen i regionen. Nilsen sier at ekspropriasjon bryter med prinsippet om at naturressursene i Finnmark skal forvaltes til beste for befolkningen i fylket, og mener også at det svekker lokale aktørers rolle. Nilsen understreker at kraftlagene I Finnmark har en lang tradisjon for samarbeid med lokalt samfunn og reindrift, men at prosessen blitt mer konfliktflytt de senere år. Hun peker på at det nå I større grad juridiske prosesser, mindre lokal dialog, noe hun mener uheldig for utviklingen. Nilsen sier at ekspropriasjon kan føre til at verdier forsvinner ut av regionen I stedet for å komme lokalsamfunnene til gode. Årsmøtet forventer nå at Statkraft respekterer eksisterende avtaler og de juridiske rammene som gjelder I Finnmark. Magnus Nilsen fra Honningsvåg var på tribun da Norge slo Brasil I verdensmesterskapet I fotball. Han og mammaen pluss broren dro til USA for kampen mellom Norge og Brasil. Han forteller at han hadde trua på seier, men han var spent for avspark. Høydepunktet for fotballsupporter Magnus Nilsen var da den norske keeperen redda straffesparket. Turen til USA ble bestemt da han så kampen mot Elfenbenskysten hos Perleporten Kulturhus. Nilsen forteller at billettprisen på kampen var 20 000 kroner. Det verdt hver eneste krona, hans konklusjon. Trioen skal hjem nå. Nilsen skal se Norge-England på jobb, men vurderer seriøst en tur til Atlanta om Norge går videre I verdensmesterskapet. Nilsen forteller at de norske supporterne I VM en sammensveisa gjeng. Det som alle har kjent hverandre I mange år, sier Magnus Nilsen til Radio Nordkapp. Landslagets suksess I verdensmesterskapet I fotball god butikk for Intersport Honningsvåg. Turistene vil kle seg I norske drakter og supporterutstyr. Frank Roy Nilsen hadde tirsdag morgen besøk av nederlendere som kalte seg norske I beundringen for det norske landslaget. Ulempen at sportsbutikken I Honningsvåg fri for supporterutstyr, og etterspørselen så stor I landet og I hele verden at Nilsen usikker på når neste leveranse kommer. Etter den sportslige suksessen til landslaget for herrer I fotball-VM har etterspørselen vært stor fra turister som besøker Honningsvåg. Tom Vagli, daglig leder Nordkapp treningssenter, sier han hver sommer kjenner igjen noen ansikter som I Nordkapp noen måneder. Han glad for at personer som kommer til Nordkapp på sommerjobb benytter seg av tilbudet Nordkapp treningssenter. Vagli skulle gjerne hatt flere sommeransatte som kunder, men han sier det hjelper godt på når lokale kunder tar ferie om sommeren. Også helårsansatte I Scandic flink til å være på gymmen. Kulturarvseksjonen har ingen innvendinger mot fasaderehabilitering ved Nordkapp videregående skole. I henhold til gjeldende reguleringsplan for Honningsvåg by, skal kulturmiljømyndighetene uttale seg om tiltak på bygg som vurdert som særlig viktig for Honningsvågs historie. Dette omfatter blant annet Fiskefagskolen, det som I dag heter Nordkapp videregående skole. Tiltaket blitt utredet og planlagt av ansvarlig søker og bygger på en helhetlig gjennomgang av byggets historiske utvikling, materialbruk og ulike byggetrinnene fra 1951, 1980-tallet, 2006 og 2019. Konklusjonen at de ulike byggetrinnene kan tydeliggjøres I fasaden, og at bygningens lys- og montone uttrykk videreføres, og at det vurderes som en vesentlig kvalitet for bevaring av byggets historiske fremstilling. Tiltaket ivaretar byggets historiske uttrykk tilstrekkelig, slik det beskrevet, og kulturarvseksjonen har derfor ingen innvendinger. Nordkapp videregående skole et bygg som eid av Finnmark fylkeskommune. Mandags ettermiddag rykket nødetatene ut etter melding med trafikkulykka I Ifjord. En bil hadde kjørt ut av veien, og føreren var alene I bil. Vedkommende var oppgående da nødetatene kom fram til stedet. Ble ivaretatt av helse og fraktet med luftambulanse til Kirkenes. Føreren en mann I slutten av 10-årene. Politiet var på stedet og gjorde undersøkelser. Saken opprettet. Fredag det Norges premiere på filmen Vaiana, en film Nordkapp Kino viser to ganger premieredagen. Aldersgrensa 6 år, filmen 1 time og 55 minutter. Filmen blir også vist en rekke ganger I juli måned. NOHA har I et brev til kommunene I Finnmark informert om Stortingets vedtak der de ber regjeringen gi kommunene adgang til å regulere eller forby privat fyrverkeri I hele kommunen. Noen mener dette et viktig milepæl I arbeidet for å redusere de negative konsekvensene av privat fyrverkeribruk. Noen oppfordrer kommunene til å starte behandling av saken allerede nå. Dersom kommunestyret ønsker å innføre kommunalt forbud mot privat fyrverkeri, vil et tidlig vedtak gjøre det mulig å få regelverket på plass så snart ny hjemmel trær I kraft. Nordkapp kommune en av kommunene I Finnmark der det hver nyttårsaften blir skutt opp fyrverkeri etter salg I butikker. Butikkene som har tillatelse for salg gitt av Nordkapp kommune. Vista Analyse har fått oppdraget med samfunnsøkonomisk analyse av Finnmark. Det var fylkesutvalget som I april vedtok å sette I gang en samfunnsøkonomisk analyse av nasjonal innsats og verdiskapning I Finnmark. Finnmark har et særskilt betydning I nasjonal sammenheng, både sikkerhetspolitisk, beredskapsmessig, samfunnsmessig og næringsmessig, sier fylkeskommunedirektør Kjersti Vevstad og forklarer bakgrunnen for analysen. Det behov for mer helhetlig kunnskapsbasert bilde av hvordan nasjonal innsats I fylket henger sammen med lokale og regionale verdiskapninger, bosetning, sysselsetting og samfunnsutvikling. Det over tid vist til betydelig statlig tilstedeværelse, offentlig investering og ulike sektorpolitiske virkemidler I Finnmark. Funnene fra rapporten vil danne et av flere grunnlag for kunnskapsbasert dialog, med nasjonale myndigheter om potensialet for å utvikle Finnmark som vekstregion, sier hun I en pressemelding. Vi svært glad for å ha fått dette oppdraget. Finnmark en unik historie og en særskilt rolle I norsk regionalpolitikk, og vi ser frem til å bidra med kunnskap og analyse som kan gi bedre bilder av hvordan offentlig innsats har påvirket utviklingen I fylket over tid. Målet å levere en solid, etterprøvbar kunnskapsgrunnlag, som kan være til nytte for videre diskusjon og satsing, sier Håkon Venmo I Vista Analyse. Sammen med Nordlandsforskning skal de lage analysen. I vedtaket heter det at analysen skal belyse sammenhengen mellom offentlig og privat ressursbruk, statlig tilstedeværelse, næringsaktivitet, sysselsetting, ringvirkning samt verdiskapning I Finnmark. Det skal innrettes sånn at det gir en grei oppdatert kunnskapsgrunnlag for videre strategisk arbeid, dialog med statlige myndigheter og vurdering av fremtidige prioriteringer. Bestillingen skal også besvare nedbrenning og ødeleggelsen av Finnmark under 2. verdenskrig, har påvirket den økonomiske utviklingen I fylket frem til I dag, og har et potensial for å påvirke utviklingen I Finnmark I fremtiden. Resultatet av analysen legges frem for fylkesutvalget når arbeidet ferdigstilt senest innen utgangen av 2026. Sommeren høysesong for veiarbeid, og de midlertidige fartsgrensene satt opp, blant annet av hensyn til de som jobber langs veien. Ta hensyn til de som jobber I veien, og sett gjerne ned farta ytterligere når du passerer dem som arbeider med å gi bedre vei. Da øker du ikke bare sikkerheten til veiarbeiderne, du gir dem også litt bedre arbeidshverdag, sier rådgiver I NAF, Jan Henry Svensen I en pressemelding. På strekninger der det gjøres vedlikehold eller veiarbeid, det ofte midlertidige fartsgrenser. Dette det en grunn til. Ikke bare trafikkbildet uoversiktlig, men anleggsmaskiner og arbeidere, men veidekket også I mange tilfeller dårlig. Det et problem at entreprenørene lar skiltene stå igjen etter endt arbeid I områder med veiarbeid. Vi frykter at bilistene mister respekten for skiltene når de kjører gjennom veiarbeid der ingen jobber eller hvor det ikke åpenbar grunn til at man har skiltene ned, sier Svensen. Likevel det mange plasser går det fint an å skilte opp igjen etter endt arbeidsdag hvor skiltene blir stående. Å la skiltene stå undergraver respekten bilistene og andre veifarende har for midlertidig fartsgrense I området med veiarbeid, sier NAF-rådgiveren, som ofte opplever at mange kjører for fort der det veiarbeid. Jeg har ved flere anledninger opplevd å bli forbikjørt I områder med veiarbeid, der bilister har mistet forståelsen for at fartsgrensen satt ned, sier han. I fjor oppdaget mer enn 2500 nordmenn veggdyr hos seg. Mange fikk krypene med seg hjem I bagasjen, og da blir ferien fort dobbelt så dyr, sier Lill Cecilie Bjørndal Klemetsen, fagsjef på bygning I Frende Forsikring I en pressemelding. Å bli kvitt veggdyr kan koste mer enn hele ferien. Du heldig, ender du med å betale dobbelt for en opplevelse du absolutt ikke ville ha med deg hjem, sier Klemetsen. Ifølge Virke bruker nordmenn rundt 40 000 kroner I året på ferie. Du trenger ikke å bli paranoid, men en rask sjekk kan gi deg både trygghet og kan spare deg for trøbbel senere. Det tar deg ett minutt, sier Ragna Byrkjeland, biolog og fagsjef hos Vis Forsikring, som jobber med denne type skader. Du sjekker hotellrommet, sett kofferten på badet mens du tar en rask sjekk av rommet ditt. Se godt over senga, spesielt sømmer og under laken, se etter små prikker eller flekker. Ta en kjapp titt på sengegavel og sprekker. Bruk mobillys for å se under senga og langs ramma. Bruk koffertstativ og unngå å åpne kofferten på gulvet. Hold PC og mobil unna senga, veggdyrene like varme og små åpninger. Vær litt ekstra oppmerksom på eventuelle bitt. Når du kommer hjem, ikke sett kofferten rett på senga inn på soverommet. Pakk den ut på et hardt gulv, vask klærne på så høy temperatur de tåler, og følg med de første dagene etter reisa. Se om du mistenker noe aktivitet, eller om det noen som blitt bitt. Selv om veggdyr ikke farlige, det viktig å stoppe dem før de får etablert seg hjemme hos deg, sier Klemetsen. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Onsdag. Nordøstlig bris I kyststrøkene og fjordstrøkene opp I østlig frisk bris. Fra morgenen delvis skyet mulighet for skodder langs kysten. Fra om ettermiddagen regnbyger som brer seg fra sørøst. Torsdag skiftende bris opp I vestlig frisk bris I vest. Fra om ettermiddagen også I øst. Først på torsdagen regnbyger I vest og delvis skyet eller klart vær I øst. Mulighet for skodder langs kysten. Fra ettermiddagen tilskyende og regnbyger også I øst. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
5: Skriv du. Partiet ditt. Foreninga di. Eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
0: I denne sendingen så skal vi snakke med en som har vært og sett kampen live, Norge-Brasil. Vi skal også høre om at Infranor skeptisk til Statkraft sin uttalelse om å ekspropriere grunn hvis ikke Finnmarks eiendommen vil gi det fra seg til vindkraftutbyggingen. Levi Bergerud har sendt meg en ny singel, Et sted på Toten.

0: Magnus Nilsen fra Honningsfag, hvordan var det å sitte på tribunen da Norge slo Brasil og gikk videre i verdensmesterskapet i fotball?
1: Det var helt magisk. Jeg har ikke ord for den opplevelsen som, og det vi var vitne.
0: Rodde du?
1: Ja, vi måtte selvfølgelig ro litt.
0: Hadde dere tro på seier før avspark?
1: Ja, egentlig. Brasil har ikke vært så god, så jeg hadde egentlig litt trua. Det gikk veien.
0: Hvor spent var du før kampen?
1: Nei, det hadde mye adrenalin, for å si sånn.
0: Hva var kampens store høydepunkt for deg?
1: Det var egentlig da Nyland redde straffen. Vi satt rett bak der da. Det var feil og nesten mer enn mål.
0: Ja, for da Raimond, han har sagt i dag at han mener han så deg på TV.
1: Ja, han sa det, ja. Ja, det kan kanskje.
0: Du, Magnus, hvorfor tur til USA og fotball-VM?
1: Nei, vi satt og så Norge mot Elfenbenskysten på Pelleporten, og så tenkte jeg, nei, det må jeg få med meg. Det kommer ikke så veldig mange muligheter i livet til å gjøre det her. Så da for jeg hjem, og så bestilte jeg, og så for jeg tilbake på puben igjen. Ja.
0: Er det dyrt?
1: Ja, det er ikke veldig, for å si sånn.
0: Var det vanskelig å få billetter til kampen?
1: Nei, det var egentlig ikke så vanskelig. Det var... Du måtte selvfølgelig punge litt ut, men det var ikke så vanskelig.
0: Hva er billettprisen? Tør du å si det?
1: Ja, det er... 20.000.
0: Er det verdt det?
1: Det er verdt hver eneste krona som blir brukt her.
0: Hvem har du med deg?
1: Jeg har med meg og mamma og Sigurd. Broderen og mamma.
0: Er de også fornøyd med opplevelsen?
1: Ja, de er jo ikke like fotballinteressert som det er egentlig, men de ble mer revet med nå, jeg sikkert.
0: Går turen videre til neste kamp nå, eller skal du hjem?
1: Nei, vi må nok hjem en tur, men vi får se hvis de slår England, så må man kanskje være til Atlanta.
0: Vurderer du det seriøst?
1: Det blir det, seriøst.
0: Hvor du skal se Englandskampen?
1: Det blir på jobb denne gangen, ute i Vannfjorden.
0: Hva du tror resultatet blir på lørdag?
1: Det blir 2-1 Norge.
0: I Norge så har vi hørt at dere er en veldig sammensveisa gjeng i USA. Stemmer det?
1: Ja, det er helt rått. Uansett hvor du går her, så møter du nordmenn. Og det er som om vi har kjent hverandre i mange år. Alle sammen.
0: Hva du tror det kommer da?
1: Jeg vet ikke. Det er jo 28 år siden det har skjedd sist her. Så jeg tror det gjør noe med det. Folk er mer sammensveisa. Du ser jo bare hjemme i Norge også. Karl Johan i går. Det var 90.000 der.
2: Tabita different.

0: Årsmøtet i Infranor SA samvirkeforetak har vedtatt en årsmøteuttalelse om ekspropriasjon av grunn for å bygge vindparkanlegg. Og Elin Nilsen, direktør i Infranor, hva er bakgrunnen for at dere er så krass i denne årsmøteuttalelsen?
1: Nei, det er jo Statkraft som har kommet med det, at de ønsker, altså de kommer til å søke om ekspropriasjon av Fefos grunn hvis de ikke egentlig får den som de vil når de skal bygge vindkraft. Det er jo sånn at Fefo har jo inngått en enerettsavtale med Finnmark Kraft, som alle kraftlagene i Finnmark og Fefo eier. Og Finnmark Kraft skal være Fefo sitt verktøy til å kunne utvikle vann- og vindressurser i Finnmark. Så er det jo sånn at Finnmarksloven er jo klar på at man skal på en måte arealet skal brukes på en sånn måte at man ivaretar utmarksliv, samisk kulturutøvelse, reindrift og de tingene der. Og det er jo sånn at når du da skal bruke det arealet, så må du inngå en avtale da med Finnmark Kraft for å få utnyttet det til vindkraft. Og når da Statkraft ikke vil inngå en avtale med Finnmark Kraft, så ønsker de å ekspropriere. Og det er jo det som er litt rart. At når Finnmark var eid av Statskog tidligere, og så har man da gitt arealet Finnmark tilbake til finnmarkingene gjennom denne Finnmarksloven, at Finnmarksloven er den som styrer arealet i Finnmark, og så er Fefo satt til å ivareta Finnmarksloven og arealet i Finnmark. Så da er det litt rart at staten først gir landet, og så tar de det tilbake når de ikke vil følge Finnmarksloven, som de selv har vedtatt. Det er litt rart.
0: Men jeg har lest denne avtalen sånn mellom Finnmarkseiendommen og Finnmarks Kraft, at her skulle man liksom blokkere for nye aktører på vindkraft i Finnmark. Men sånn leser ikke du det. Her skal man

0: bli enig selv om Statkraft vil bygge mer vindmøller eller utvide sine vindmøllepark på Gartefjell i Kjøllefjord?
1: Vi skal jo, Finnmarksloven skal være til det beste for Finnmarks befolkning. Og det er jo sånn at hvis det er til det beste for Finnmarks befolkning, så er det jo ikke sånn at Finnmark Kraft skal stille seg i veien. Vi skal jo være med på utviklingen. Men det er viktig at arealet tilhører finnmarkingene, og det er også viktig at noe av verdiskapningen blir igjen i Finnmark. Det er derfor man har Finnmarks Kraft, som at man inngår en avtale med de utbyggerne i Finnmark, for at noe av verdiene skal bli igjen i Finnmark. Det går tilbake til kraftlagene i Finnmark, som sparer tilbake til samfunnet, og det samme gjør FeFo. Det er jo det som er tanken bak. Det som skjer når de eksproprierer, det er det at da forsvinner alle verdiene ut av Finnmark. Og så får du en sponsoravtale her og der.
0: For at, jeg har opplevd det sånn at samme skjedde i David, der det er også en fremmed aktør som vil bygge svært anlegg i grensområdet mellom Lebesby og Tana kommune, og den har gått masse runder, og det er fortsatt ikke ferdig. Føler du, Eli, at dere i Finnmark Kraft og i lokale kraftlagene har en bedre dialog med lokalsamfunnene enn de her sentrale eller internasjonale aktørene som Statkraft og SD1 som er på David?
1: Altså, vi har jo hatt det i alle fall. Det er jo sånn at vi har jo, Infra Nord, altså Repvåg Kraftlag, Nordkinn Kraftlag og Losjo Kraftlag, vi er etablert i 1948 og 1949. Vi har vært her siden. Vi har alltid hatt en god dialog med lokalbefolkningen og reindriften. Det har alltid ordnet seg. Vi har hatt en gjensidig tillit. Vi har møttes, og så har vi blitt enige. Den er jo ikke der lenger, sant? Og det kom jo da med kraftløftet. Kraftløftet i Finnmark er en positiv ting, men prosessene har vært så dårlige at det har skapet avstand imellom, særlig da reindriften og oss da. Så også vi nå sliter jo med å få en god dialog med reindriften. Nå er det jo sånn at vi møtes jo da nå med advokater til stede, og det er litt synd da, for da har du tatt alle prosessene bort fra det prosessuelle, og så har du flyttet det over på det juridiske. Og da får du ikke de samarbeidene som vi har hatt tidligere. Det er litt synd da.
0: Men sånn som jeg leser alle de vindkraftsøknadene som kommer i Finnmark, det er over 10 i tallet, så det er jo nettopp i deres område trøkket kommer. Hvis mange av de her får ja, vil Area, som er deres datterselskap, og Infra Nord være rustet til å ta imot alt det?
1: Av de 10 prosjektene som ligger igjen nå, så er 9 av dem i vårt forsyningsområde. Alle de 9 kommer ikke. Det er helt sikkert. Det er alt avhengig av jo hva slags stasjon de her kraftverkene blir knyttet på. Du har Skaidi, der er det 2 kraftverk som kan bli knyttet på dem, og det er jo Skarberg og Reinelva. Og så har du Adam selv, som har da alt det som ligger ute på Lebesby og ute der. Og der ute på Lebesby, der kommer det kanskje 2 kraftverk. Alt avhengig av hvor stor de er, de der kraftverkene. Og hvor mye som kommer på Skaidi, ja, det er jo plass til begge de der anleggene. Men om begge kommer, det blir jo litt opp til alle de prosessene og hvordan det kommer til å gå. Så alle de kraftverkene kommer jo ikke. Men det som Area har som mål, vi har en tilknytningsplikt. Det betyr at når de kraftverkene kommer, så er vi pliktige til å levere linjer. Sånn er jo det. Og vi sender jo inn konsesjonssøknader nå sammen med de her, altså i forbindelse med de her utbyggingene, fordi at vi har en plikt til å levere de der kraftledningene. Så er det jo også sånn at når det er stor produksjon på en linje, så skal også produksjon være med å betale på de linjene, både på investeringen og på driften. Så hvor stor andel av de linjene som tas opp av, eller som produksjon brukes, så er det den store andelen skal også da den produksjonen betale. Hvis du tar linja ute Havøysund for eksempel, hvor vi har et vindkraftverk, så er den linja som går fra Smørfjord og ute Havøysund, 86% av den linja er en produksjonslinje. Det betyr at 86% av alle de kostnadene på den linja er dekket av det produksjonsanlegget. Så det gjør at kostnadene på forbrukeren, altså alle oss andre, blir mindre. Så for forbrukeren er det jo bra på en måte å få de her linjene. Altså få de kraftverkene. Men så skal det jo, det skal jo være i henhold til Finnmarksloven. Sånn er det jo, så vi får jo se. Men, ja.
0: Men når dere behandler en sånn her årsmøteuttalelse som det her, blir det mye debatt, eller føler du at dere er enige, dere som møter på årsmøtene?
1: Årsmøtet var helt samstemt og enige at det der går ikke an. Vi er, Infra Nord er en av største eierne av Finnmark Kraft. Og vi skal ivareta våres eierskap og våres verdier på en ordentlig måte. Og Infra Nord er også eid av kundene til Area. Så vi er alle sammen eiere av Finnmark Kraft, eller av Infra Nord, og vi skal ta vare på verdiene våre. Så ekspropriasjon av grunn av FeFo betyr mindre verdier inn til oss. Det er ikke greit.
2: Ina Nordvik, Our Words.

I den nye opplæringsloven det flere paragrafer som sier noe viktig om hvordan skolen skal følge opp barna våre. Her står det blant annet om tilpasset opplæring, at læreren skal følge med på utviklingen til hver elev, og at noen barn skal få intensiv eller individuelt tilrettelagt opplæring når de trenger det. I denne episoden snakker vi om respons på intervensjon, ofte forkortet RTI, en måte å tenke på som nettopp handler om tidlig innsats, tett oppfølging og tilpasset støtte for alle elever. Den som skal forklare oss hva dette er Åste Mjelve Hagen, professor ved Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo.

0: Kort fortalt handler RTI, som står for Response to Intervention på engelsk, eller Respons på intervensjon, om hvordan skolen kan oppdage elever som strever tidlig, og gi de støtte på en systematisk måte. Hovedideen er ganske enkel. Man prøver ut tiltak, og så følger man nøye med på hvordan eleven responderer på hjelpen. Hvis eleven har god fremgang, fortsetter man gjerne med det tiltaket, og hvis ikke, så må man justere støtten eller gi mer intensiv hjelp. RTI blir ofte beskrevet som en modell med tre nivåer av støtte. På nivå 1 har vi den ordinære undervisningen, altså med hele klassen. Her får alle elever undervisning innenfor rammen av tilpasset opplæring, og læreren følger med på elevenes fremgang og utvikling. Og hvis noen elever ikke har den fremgangen man forventer, så kan de få støtte på nivå 2, som gjerne foregår i mindre grupper. Det kan for eksempel være leseopplæring i små grupper, eller mer intensiv oppfølging i matematikk. Og hvis tiltakene på nivå 2 ikke gir tilstrekkelig effekt, vil skolen ofte vurdere å henvise eleven til PPT, som står for pedagogisk-psykologisk tjeneste. Og PPT kan da gjøre en utredning og skrive en sakkyndig vurdering. Og hvis man kommer frem til at eleven trenger mer omfattende støtte, så kan eleven få individuelt tilrettelagt opplæring, altså det som vi tidligere kalte spesialundervisning. Og dette kan vi forstå som nivå 3. Det er også viktig å si at RTI ikke egentlig er en formell modell i Norge, men tankegangen passer godt med det vi allerede har, som tilpasset opplæring, tidlig innsats og PPT-systemet.
1: RTI fungerer først og fremst fordi det flytter fokuset fra å vente til å handle tidlig.
0: I stedet for å vente på at en elev skal falle langt nok bak, setter man inn tiltak med en gang man ser at noe ikke fungerer. En annen viktig grunn er at RTI er datadrevet. Det innebærer at man følger systematisk med på elevens utvikling, og vurderer om tiltakene faktisk virker med hjelp av kartleggingsverktøy. Og det gjør at man ikke bare prøver litt av hvert, men justerer hjelpen basert på hvordan eleven responderer på tiltaket. RTI bidrar også til mer treffsikker støtte. Mange elever trenger ikke nødvendigvis omfattende tiltak, men de trenger riktig hjelp til riktig tid. Samtidig blir det tydeligere hvilke elever som faktisk trenger mer intensiv og langvarig oppfølging. Og kanskje viktigst, det gir et bedre grunnlag før en eventuell henvisning til PPT, fordi skolen da allerede har prøvd ut tiltak og dokumentert effekten.
1: La oss ta et par enkle eksempler på hvordan dette kan se ut i et klasserom. Se for deg en elev i andre klasse som strever med lesing.
0: På nivå 1 får eleven ordinær leseopplæring i klassen. Læreren følger med og ser at framgangen er svakere enn forventet. Da kan man gå til nivå 2 og gi mer intensiv støtte, for eksempel korte økter med strukturert leseopplæring i liten gruppe flere ganger i uka. Samtidig følger læreren med på utviklingen. Gjør eleven fremgang? Hvis ja, kan man fortsette eller trappe ned den ekstra støtten. Og hvis ikke, så må man justere tiltakene eller vurdere videre oppfølging. Et annet eksempel kan være en elev som trekker seg unna sosialt. På nivå 1 jobber læreren med klassemiljø og inkludering, og hvis det ikke er nok, kan man på nivå 2 gi mer målrettet støtte, for eksempel sosial ferdighetstrening i liten gruppe. Hvis utfordringene vedvarer og er mer omfattende, kan det bli aktuelt å involvere PPT. Så poenget er at man hele tiden prøver, følger med og justerer, i stedet for å vente og se.
1: Kort oppsummert så handler RTI altså om å oppdage elever som strever tidlig, og gi målrettet støtte, og følge systematisk med på om tiltakene virker.
0: Det bygger på tre nivåer, fra god undervisning for alle, til mer intensiv støtte, og eventuelt individuelt tilrettelagt opplæring. Og kanskje det viktigste poenget er at RTI handler om å gi riktig hjelp til riktig tid, før vanskene får vokse seg store.
1: Denne podcasten er produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. SpedAIMS er finansiert av Forskningsrådet og er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Nord Universitet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo.

Da kan Thomas Nera Olsen ønske velkommen til den første sommerspesialen av programposten Jukebox her på din lokale radio, hvor jeg i dag skal spille dansbar, sommerlig musikk fra norske band og artister. Jeg har sol og delvis sommer som tema i denne sendingen her. Jeg nevner navn som Ole Ivars, Kai Robert, Skandinavia, Ronald Holmberg og Sogns, for å nevne noe. Vi starter med trekspillmusikk fra en trekspiller fra Telemark som heter Bjørn Brenne. Som artist så kalte han seg Bjørn Spellmann for en del år siden, og i 2004 kom han ut med det ene av to album som inneholdt mange kjente slager i trekspillversjoner. Og nå skal vi høre den gamle Chips-låta fra Sverige, Her kommer solen, i Bjørn Spellmann sin trekspillversjon. Når den er ferdig, så kommer en annen kar fra Telemark, nemlig Geir Rødegården, velkjent dansemusiker som har drevet på i mange år. Fra en plate eller en kassett han kom ut i meg i 1982, så skal vi høre låta Solskinn følger alltid regn.

Solskinn følger alltid regn, var det opprinnelig Kjell Karlsens orkester som sang, tror jeg. Det var VB Karlsen, ja, som sang den opprinnelig, men her var den en litt nyere versjon med Geir Ødegården. Så skal vi ha musikk fra Ole Ivars. Vi skal tilbake til 2010, og plata Stjerneklart å høre sommerlåta La oss få litt varme og sol. Når den er ferdig, så kommer en gammel traver, gammel legende innen både skuespill og humor og sang her i Norge, nemlig artisten Frank Robert. Han skal synge en sang han kom ut med. Jeg tror han kom ut på en singel i 1960, men det står litt ulike titler her i mitt arkiv. Står det bare se, nå titter solen frem igjen. Mens på denne gamle singelen står det se, nå titter solen frem igjen. Men jeg tror det er samme melodi. Vi hører på Frank Robert som artist nummer to.

Det var Frank Robert. Han ble bare kalt Frank Robert. Han hadde et etternavn også, men etternavnet hans ble aldri brukt i offentlig sammenheng, så vidt meg bekjent. Ikke husker hva etternavnet hans var heller i farten. Nå skal vi til Fredrik Kristoffersen til plata Slag i karusellen 1, som kom ut i 1990. Denne sangen her er så vidt meg bekjent hentet fra filmen Far til fire, som vel var en dansk film opprinnelig. Vi skal høre sangen Det er sommer, det er sol og det er søndag. Når Fred er ferdig, så kommer en kar ifra, jeg tror han kommer fra Nord-Norge, men han er bosatt på Hadeland. Og han synger en sang som heter, han heter Hans Arne, og han synger en sang som heter Sommer,

Det var Hans Arne som har tilsnitt. Han heter Hans Arne, men etternavn, det vet jeg ikke. Dette var låta Sommer og Sol. Så skal vi tilbake til helt først på 70-tallet, da sang Kai Robert Johansen i gruppa Silver Stars fra Østfold. Og Silver Stars, det var en gruppe som var ganske populære på tidlig 70-tall. Kai Robert var vel frontfiguren der, hvis jeg ikke tror han var frontfigur, og var for med i bandet. Og nå skal vi høre en sang de spilte inn, jeg tror det var i 1970, som heter Sol kom til meg. Når den er ferdig, så kommer Skandinavia med en av deres gamle låter, får vi si. Vi skal høre sangen som heter Sommer og sol i dine øyne, og på denne tida her så tror jeg det var Eirik Johansen som sang i Skandinavia.

Det var Skandinavia og sommer og sol i dine øyne. Så skal vi ha to låter fra Ronald Holmberg, en hedersmann fra Telemark, som jeg hadde mange intervjuer med da han drev å gå ut plater på 2000-tallet. Nå skal vi først tilbake til den første soloplaten hans, Ronald 1 fra 1997, og der skal vi høre hans egen komposisjon, Endelig skinner solen. Når den er ferdig så går vi fram til den nyeste platen hans, til Ronald 18 fra 2009, og fra den platen skal vi høre en sang som heter De solforgylte enger, begge låter med Ronald Holmberg.

Da har vi vært på de solforgylte enger sammen med Ronald Holmberg i noen minutter. Neste melodi, den kommer fra dansebandet Songs fra Dokka med Espen Hagen Olsen ved mikrofonen. Kommer så, nå kommer musikken i øra mine på dataen min her. Skal vi se få bort den bråket her. Det kører slik det surrer og går ned i bakgrunnen, det var ikke meningen. Det var et lydprogram som startet uten at det skulle starte, for å si det sånn. Altså, jeg prater om Songs fra Dokka, og Espen Hagen Olsen ved mikrofonen kan fortelle at etter at Ole Ivars ble lagt ned, så har Espen Hagen Olsen gått tilbake igjen til Geir Roger Sogn, og de har fortsatt med duoen sin, som er liksom en videreføring av dansebandet Songs, da litt mer sånn miniversjon. Men nå skal vi tilbake til det siste albumet som Songs ga ut i 2012. Vi skal høre om noe jeg egentlig ikke pleier å promotere på radioen. Jeg liker ikke å promotere alkoholholdige drikker her i mine programmer, da jeg er en ihuga avholdsmann selv. Men vi skal i hvert fall høre sangen som heter En kald pils i sola. Og for min del så ville jeg heller valgt En kald brus i sola hvis det var opp til meg. Men det er noe så. Når den er ferdig så kommer et band som kaller seg Nashville. Vet ikke hvor de er fra landet, men de kom med en single i 2010 som inneholdt en sang som heter Sol over livet.

Sol over livet der fikk du fra en norsk gruppe som kalte seg Nashville. Nå skal vi til et danseband fra Aurskog og Eidskog i henholdsvis Akershus og Hedmark. Vokalisten kommer fra Eidskog, hele bandet, for hun har sitt opphav i Aurskog, som er liksom på en måte nabokommunen da, eller nabodistriktet til Eidskog. Ikos, det er fanavnet på bandet, og vi hører låta «Du er solen i mitt hjerte» med vokalist Åge Fløytmoen. Når den er ferdig, så kommer en duett mellom Lille Naskeland og Ottar Johansen. Da skal vi tilbake til Countryfest nummer 4, plate som kom ut i 1979. Og her er en låt som opprinnelig heter «All I Ever Need Is You», vetende gjort med amerikansk sangerinne som heter Dottie West. Her er det med norsk tekst av Arve Sigvaldsen, og da blir det hetende «Du er sol, du er regn».

Og da har vi kommet fram til avslutningen her i Jukeboks for i dag. Den første sommerjukeboksen her på radioen, hvor jeg skal spille sommermusikk i hele juli måned. Og så blir det ordinære jukeboksendinger fra august. Vi skal avrunde med Vassengutan og en sang vi spilte inn på plate Hesteslepp i 2013, som heter «Sola hoskine og ungene grine». Der må du lytte til teksten, for det er en fornøyelig melodi. Når den er ferdig, så håper jeg å få med Håvard også fra Trøndelag, med Håvard Dyrø i spissen. De kom kun med en plate som kom i 2009, og for den platen skal vi høre sangen som heter «Solskinsdag i Trøndelag». Og med de låtene så takker Thomas Eriksen for å følge denne timen. Jeg er tilbake neste uke med en ny sommerjukeboks. Jeg håper høres igjen da. Ha det godt så lenge. Takk for meg. Her kommer Vassengutan og Håvard med sine sanger, så sant vi får plass til begge to. Ha det godt. Vi høres snart igjen.

0: klokka er 01:00.
1: Nu hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: behind.
1: Klokka er 02.00.
2: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.